0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.

0: med 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Så kom vi halvvejs igennem arbejdsugen og halvvejs igennem måneden. Godmorgen med dig, og velkommen inden for til programmet. Jeg hedder Louise. Min allervigtigste opgave er at få dig godt og grundigt ud af sengen her til morgen. Og lad os starte ud med Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. Velkommen til.

Jeg synes, det klæder ham så godt at synge på dansk. Det var Christoffer, og jeg ringer om natten på Skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med på sådan en tidlig onsdag morgen her, og det er desværre en våd en af slagsen, du er stået op til regn rigtig mange steder her. Først på dagen også lidt skyet og gråt, men heldigvis så ser det ud til, at det klar op i løbet af dagen, og der er faktisk også gode chancer for, at solen kommer til at skinne lidt. Og så synes jeg faktisk, det er dejligt lunt i dag. Temperaturerne vil lægge sig på et sted imellem 15 og 19 grader i dag. Så lunt efterår har vi altså gang i. Her, der har vi gang i Katy Perry. Det er Raw på Skala. Godmorgen.

0: Var du klar over, at det er meget normalt sådan at lave en barselsliste? Du ved, hvis du lige er blevet forældre og har fået en lille, og så skal have folk på visit til barselsbesøg, så er det meget normalt sådan at lave en liste med ting og krav og ønsker, som man sådan sender ud til sine gæster, inden de besøger, så de ikke kan komme til at træde forkert. Min kollega Lasse Bjerregaard har lavet en liste til sine gæster, og den er, hvis du spørger mig, ret crazy. Vi skal dykke ned i den om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Annika og Livsforladt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
0: For den første igennem på telefonen tager præmien
2: fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et

0: din billet på universe.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: Okay. Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: og Rise på Skala. For en måned siden, Lasse, der blev du far til en lille dreng.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det betød jo, at du var hjemme på barsel, og Mathias og jeg, vi sendte alene. Og imens du er på barsel, så kommer der store overskrifter fra Emil Thorup, kan man sige. Eller han skaber store overskrifter. Fordi at han har lavet en barselsliste. Og det er sådan en liste, som man som nybagt forældre sender ud til venner og bekendte. Ja. Så de ligesom kan forberede sig på at komme på barsels visit.
1: Præcis. Små guidelines.
0: Ja, og Mathias og jeg, vi talte jo om det i radioen, fordi vi synes, det var lidt vildt. Vi har jo begge to børn og sådan Men på Emil Thorps liste, der står, bliv hjemme, hvis du er den mindst smule syg.
1: Den er god.
0: Vask hænder, når du kommer ind. Mm-hmm. Ingen kys på ansigt, hænder og isse. Ingen parfume eller duftende håndcreme, og skoene bliver ved døren. Ja. Altså, det er jo, man kan jo sige, der er jo ikke noget galt i de ting, men det er mest lidt vildt, at det bliver sendt ud.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var en fin liste. Det var en lille bitte, liste.
0: Det fandt vi jo så ud af, da vi kom til at tale om det her i fredags, hvor du siger, Emil Thorps liste, go home. På mig som min liste, der er der mange flere ting.
1: Vi har 13.
2: Den her liste har jo ligget her længe før, der var et barn.
1: Ja, og man kan sige, der er mange af de her ting her, som også godt måtte gælde uden barn. Vil I prøve at høre den?
0: Ja, tak. Ja.
1: Okay, fint nok. En af tingene er, kom aldrig uanmeldt. Den er træls.
2: Hørt.
0: Fair nok, ja.
1: Max besøg på halvanden time.
0: Okay.
1: Og det vil jeg faktisk gerne have, det gælder sådan for evigt.
0: Ja, ja. Okay.
1: Medbring gerne selv mad og drikke, du ønsker. Også, den kan også godt lide. For evigt, faktisk. Røg og snusfri på dagen. Og så skal man altid spørge, før man tager eller holder også, vel? Sådan er det.
0: Og
1: man må heller aldrig sende ham videre sådan arm i arm. Arm til arm.
0: Nå.
1: Men det er på grund af, hvis han får for mange indtryk og sådan noget, så kan det være, at han lige pludselig skriger hele natten, det gider vi ikke.
2: Men lad os nu lige sige, I slæver ham jo med i det mest stressende sted i verden, som er en fucking paddelhal med larm og kaos.
1: Jeg er glad for, at du bringer det på banen. Vi har selv tænkt over, om det måske har noget med sagen at gøre med det grod. Videre. Man skal altid sige hej til vores hund Plet først.
2: Ja, det er fordi, ellers så gør Plet jo ikke også.
1: Ja, Plet sur og gør og vækker ham, og Plet han bliver også ked af det, ikke? Han er en hund med følelser. Han er en hund med følelser. Så en af dem, jeg elsker allermest, det er, at man må ikke give blomster til os. Eller planter. Jeg gider ikke have det. Jeg er allergisk. Jeg vil ikke have det.
2: Du kan ikke være allergisk over for en stueplante, kan du det?
1: Det vil jeg ikke håbe, men jeg vil heller ikke finde ud af det. Jeg er en tilbage.
2: Okay, lad os få den.
1: Okay. Ingen opslag eller deling, før vi selv har delt nyheden. Det var fordi, der var på et tidspunkt, nogen kom, og så ville de gerne dele, at jeg måtte komme til verden. Og vi ikke engang selv fortalte, at vi havde fået et barn.
0: Nej, det var også fair nok.
1: Det er det allersidste.
2: Altså, jeg synes faktisk rigtig mange af dem. Altså, jeg er mere enig, end jeg lige troede på mange dele. Men lad os bare lige sige en ting.
1: Mm-hmm.
2: Hvis du gerne vil have, at din søn ikke skal blive lige så et overfølsom skvat som sin far, så skal han netop udsættes for kys og kram og bakterier og alt muligt for alle mulige mennesker.

Det var Sharon og Shape of You her til din onsdag morgen på Skala. Det er blevet efterår, og det er meget rart sådan at have noget at se frem til. Noget at glæde sig til. Og i den her uge, der giver vi dig chancen for at vinde 2 flybilletter fra Billund Airport til Riga. Hver eneste dag, når klokken den bliver 20 minutter ind i, så får du et nyt fact om Riga. Og hvis du husker de her fact, så kan du klare dig lidt bedre i quizzen, som vi altså har på fredag. Hvis du kunne tænke dig at quizze med os på fredag, så skal du sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive Skala efterfulgt af Riga, så kan det være, det er dig, vi giver et kald fredag morgen, når vi skal quizze om flybilletter fra Billund Airport til Riga.

0: Lidt i 5 sang Rasmus Seebach. Det er klokken ikke, men derimod lidt i 6, og det betyder, at vi om lidt skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Lasse og Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet. Jeg vil få fyldt lidt kaffe i min kop, så jeg også er 100% klar, og så høres vi ved på den anden side, hvor det er tid til verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. overskud til hinanden.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Den danske sanger Lucas Graham trækker sig nu fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné i USA. Det gør han, fordi rapperen Macklemore i går blev fyret som opvarmer, fordi han offentligt har støttet Palæstina i krig mod Israel ved at råbe Free Palestine til en koncert. Graham mener, at man bør kunne tale frit om krig og tab af civile, uanset hvor de er fra. Ed Sheeran har afvist, at det er ham, der står bag fyringen af Macklemore. Personer med ADHD har dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især flere tilfælde af forstoppelse, irritabel tyktarm og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicin som en af forklaringerne. Og så var der en overraskelse iblandt, da det argentinske landshold i går blev udtaget, for selvom Lionel Messi har meldt sit stop på landsholdet, så var den 39-årige legende alligevel med i den argentinske trup. Det var han, fordi det argentinske folk skal have lov at hylde deres held en sidste gang med en afskedskamp mod Benins 6. oktober. Lionel Messi sagde stop på landsholdet i kølvandet på, at han var med til at spille Argentina i VM-finalen, men også kort efter sin fars død. Det er en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Særligt Bornholm bliver hårdt ramt af vand, for her varsler DMI nemlig skybrud og torden først på dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 graders varme.
2: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

0: vi i gang. Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste morgenmad. Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundebøl.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lige inden jeg tog hjem i går, oplevede jeg noget, der er så pinligt, at jeg frygter at møde en bestemt kollega i dag.
1: Nej.
0: Hvad det handler om, fortæller jeg om lidt. Først, Olivia Dine.

0: Jamen, jeg vil ikke sige, at jeg har dummet mig faktisk, Lasse og Mathias, men jeg gjorde noget vanvittigt pinligt i går, lige inden jeg så hjem fra arbejde. Noget, der gør, at jeg egentlig synes, det er lidt akavet at vandre rundt på gangene her på redaktionen i dag.
1: Har du gjort?
2: Det er jo egentlig meget rart, at du så kan mødes lidt tidligt i dag.
0: Jamen, det er jeg glad for, og jeg har tænkt mig at holde mig på min plads og ikke bevæge mig selv langt væk. Fordi der er en, jeg ikke kunne tænke mig med. Jamen, jeg skal lige tisse af, inden at jeg tager hjem i går.
1: Ja, det kan være svært at holde på. Ja.
2: Glemmer du at låse døren?
0: Nej, det er der en anden, der gør. Nå. Så jeg går direkte ind til en mand, der sidder på
2: telefonen. Okay, og hvordan altså, sidder han og kæmper? Sidder han og sms'er? Hvad laver vi?
0: Han sidder, og så jeg kan bare jeg kan se sådan... Altså, jeg kigger lige direkte ind på mit der og åbner døren, og så skynder han sig at lukke den igen.
1: Vi fik
0: bare den der øjenkontakt.
2: Nej.
0: Og det bliver, altså, jeg kunne jo ikke gøre for det. Han kunne jo bare have låst, men det er bare så akavet.
2: Nej. Louise, sådan noget kan godt ende med at blive et stigma.
1: Ja.
2: Altså, jeg gik jo i gymnasiet med en drøm. Nu skal jeg komme i detaljer, men der skete noget lignende, og i 3 år, der hed han bare Gokke.
1: Nej.
2: Nej. Torbjerg Gymnasie.
1: Nej.
2: Det sjove er, jeg ved ikke, hvad han hedder i virkeligheden.
1: Nej.
2: Så hvis jeg møder ham, du ved, i Odense, så er det jo Gokke, der går der.
0: Nej, men der kan jeg, altså, der kan jeg sige, der er ikke noget fordækt i det, han havde gang i.
2: Nej.
0: Det var helt, tænker jeg, da er roligt. Men spørgsmålet er jo, i sådan et tilfælde, når jeg møder ham, for det kommer jeg til at gøre på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, ja.
0: Skal jeg sige noget? Skal jeg sige, det må du simpelthen undskylde, eller skal jeg bare... Er det bare en hæl?
2: Nej, for det er jo ikke dig, der skal undskylde.
0: Nej.
1: Det er ham.
2: Det er jo ham jo.
1: Og ved du, hvad du kan sige til ham? Måske sige, nå, det er godt at se, at du blev færdig. Eller et eller andet. Det tror jeg vil være en god åbner.
2: Eller du kan også være sød og sige, være sådan lidt chef-agtig. Mm. Sig til, hvis jeg lige skal vise dig, hvordan låste virker ud på toilettet.
0: Det er et godt forslag, jeg
2: ellers
0: elsker det.
2: Eller skriv ud som sådan en anemail. Personalnyt, der er nu kommet låse på toiletterne.
1: Ja.
2: Brug dem, hvis I har lyst.
3: Louise.
4: Lasse.
3: Mathias. Alle er klar.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Skal Signe lade sin kæreste bestemme deres søns navn? Vi skal til dagens dilemma. Signe, hun skriver her, vi venter en dreng, og min kæreste vil meget gerne have, at han skal hedde Reiner efter sin morfar, som betød enormt meget for ham. Problemet er bare, at jeg synes, at Reiner er et virkelig grimt navn. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at kalde min søn det resten af livet. Min kæreste er ked af, at jeg afviser det. Han mener, at navnet er har en helt særlig betydning for ham, at jeg derfor godt kunne give mig, især fordi jeg ikke selv har et navn med samme følelsesmæssige betydning. Jeg forstår godt, hvorfor han ønsker det, men skal man virkelig gå med et navn, man ikke kan lide, bare fordi at det betyder meget for en anden?
1: Altså, det synes jeg, du skal. Det synes jeg, fordi det virker som om, at din kæreste har... Altså, der er noget i det, der betyder noget for ham historisk og følelsesmæssigt. Mm. Det fede på sigt er jo at have sit eget navn, som ingen andre hedder, og der er del med ikke mange, der hedder Reiner.
0: Lad os lige skal holde brandå på søndag. Hvilke overvejelser havde I gjort? Og

0: Så det var faktisk min kusine, der foreslog, at hun så skulle hedde Ellie med IE i stedet for.
1: Der er et godt indspark for Frida. Hun siger, min søn er opkaldt efter min mands afdøde far, Tommy. Mm-hmm. I starten var jeg bange for, at det ville føles helt forkert, og at det lød dumt. I dag, 2 år efter, så kan jeg ikke se min søn som andet end lille Tommy.
2: Jeg
1: elsker det.
0: Ja. Vi skal også en tur til Ovtrup, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Godmorgen. Jeg havde et virkelig stort ønske om, at vores søn han skulle opkaldes efter min morfar.
0: Ja.
3: Det var min mand så ikke helt enig med mig i, så han syntes, det var for gammeldags et navn. Så vi endte faktisk med at finde et navn, som vi begge to så kunne lide. Og vi gik simpelthen helt fra at opkalde efter bedsteforældre.
0: Tusind tak for det, Diana.
3: Lidt.
1: Vi skal faktisk lige slutte med Marianne, som har skrevet til os, fordi hun siger, min søns far fik lov at bestemme vores søns fornavn, men så går jeg jo sætte mig på efternavnet.
2: Ah, forhandlingsteknik.
1: Ja,
2: det kan jeg godt lide. Men altså, der er jo en sikker ting i den her konklusion her, det er, at det er et kompromis, I skal finde. Altså, han kan ikke bare få regnet bare, fordi han vil have det.
0: Og det
2: I skal blive enige på en eller anden måde, og så må I finde ud af, hvordan det må ledes. Det kan være, du skal forhandle lidt.
0: Yes.

0: 5 minutter i 6:30 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Lige om 10 minutter, ikke også?
0: Ja.
1: Så vil Maja lade sig godt indkalde dig til en lille alvorsnak.
0: Ja, tak.
1: Jeg prøver, man plejer jo at sige, at når det regner på præsten, så drypper det på dejlen.
2: Ja. Ja.
1: Her på verdens bedste morgen, der er vi mere ude i, at når solen virkelig skinner på dig, Lyse,
2: ja,
1: så havler det ned på Maja og Lasse. Det er ligesom om, du ikke løfter os.

0: Nej, det gør du ikke.
1: Du træder på os.
2: Nej.
1: Jo.
0: Så du skal stoppe med det.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Polestar-forhandler.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: Lavpris. Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
5: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Vi er halvvejs igennem arbejdsugen. Dejligt at have dig med på sådan en skøn onsdag her. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og her, der får du Teddy Swims. Det her, det er Mr. Know It All.

0: i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala.
1: Venner,
0: ja.
1: Vi er jo samlet her,
2: ja.
1: Fordi at vi er to underkuede, friske fyre,
2: ja.
1: Som nogle gange godt kan føle, det er lidt hårdt at stå i skyggen af så stor og modig en kvinde.
2: Ja.
0: Hold nu op.
2: Vi små valpe, du er en løvinde.
1: Jamen altså, man plejer jo at sige, ikke også, der er to slags stjerner på et fodboldhold.
2: Ja.
1: Der er dem, der løfter alle omkring sig.
2: Mhm.
1: Det er måske en Christian Eriksen.
2: Ja, det kunne det være.
1: Så er der lidt mere en Cristiano Ronaldo, der siger, I spiller bolden til mig.
2: Ja.
1: Og så scorer jeg. Ja. Og så flytter I jer.
2: Ja.
1: Ikke også, Louise? Og du er måske mere en Cristiano eller en Christian.
2: Ja.
0: Syn, hvorfor det?
2: Det er rigtigt.
1: Jamen, prøv at høre, Louise. Vi står jo glædeligt og bakker dig op i dine vanvittige projekter.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så skal du sætte livet på spil i chilismagning.
2: Ja.
1: Og så skal du springe ud fra 4 kilometers højde.
2: I faldskærmen.
1: Og vi står der jo stolte.
0: Ja. Men,
1: og vi har jo også følelserne
2: med. Vi klapper.
1: Vi er jo også bange for, at du dør.
2: Ja, ja.
1: Det skal ikke hedde sig.
2: Nej.
1: Og det, der
2: Nej.
1: Sker hver gang, ikke også? Nu er jeg lige dykket lidt ned i vores indbakke, ikke også? Så kommer der jo beskederne, hvor der står, sej gået, Louise.
2: Ja.
1: Tror sgu lige, jeg fik mig et girl crush.
2: Ja.
1: Fuck, hvor er du pissehammerne sej, Louise. Men så står der også, sejt, Louise. Der kan drengene lære noget.
0: Ja.
1: Eller, nu må det snart være drengenes tur til os. Eller, hvor er du sej? Hvor er drengene fe? Eller, sej kvinde. Må drengene nogensinde eller mega sej, Louise. Den slags er vist ikke noget for dine kollegaer. Eller... Ej, igen, Louise, stod dine to kollegaer bare glode.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Men hvad sker der med de to knægte? Hvad sker der, Louise?
0: Men altså, jeg er da glad for, at du bringer det på banen, for jeg har da tænkt præcis over det samme, Mathias.
1: Lasse, hvad gør det ved dig?
2: Jeg bliver træt af det. Jeg bliver irriteret. Men også fordi jeg tænker, kan du ikke bare stoppe dig selv? Kan du ikke bare sige nej en gang imellem til at lave de her vilde ting? Fordi jeg kommer ikke til at sige ja.
0: Men hvorfor skulle jeg gøre... Lad være,
1: ej,
0: bare,
1: Lasse, det er faktisk dig, der sender det op ofte.
2: Det ved jeg godt. Det er dig, der...
1: Altså,
0: jeg må bare bakke vores fantastiske lyttere op og sige, ja, jeg synes det også, I bør komme på banen.
1: Kan vi ikke aftale, at når du en eller anden dag så vinder en stor pris for Danmarks modigste kvinde, kunne vi ikke bare få en lille tak?
2: Ja, bare en lille en.
1: Bare sige, jeg står jo på skuldrene af to modige mænd.
2: Ja, to
1: ikke modige i, hvad de gør, men bare modige i, at de er sammen med mig, fordi... Det kræver mod at stå sammen med så stor en kvinde.
0: Jamen, vil du være helt ærlig? I skulle bare vide, hvor glad jeg er for at stå sammen med jer hver eneste morgen. Det betyder vanvittigt meget for mig.
2: Vanvittigt godt.
0: Og hvis ikke jeg får det sagt nu, så siger jeg det. Jeg elsker jer virkelig, virkelig.
1: Ej, hvor er du sød.
2: Det manglede der bare.

0: Kvart i syv blev klokken her på Skala. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal have gang i Hvad liker vi quizzen. Det er vores daglige nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Det kan give nogle udfordringer.
1: Jamen, også fordi, at du skal godt nok vinde. Altså, der var jo engang... Kan du huske, Lasse, til VM i Brasilien i fodbold?
2: Ja.
1: Hvor Tyskland slår Brasilien 7-0 eller sådan noget.
2: Ja.
1: Der var de jo foran 4-0 ved halvleg, og så tænkte man, ah, men nu er tyskerne søde. Ja. Og så folk tænker også, du må Mathias snart være sød ved Louise.
2: Det er han ikke.
1: Nej.
2: Det er han ikke. Han er en rigtig tysker.
1: Rigtig tysker.
2: Ja, men der står jo faktisk 8-3 til Mathias i den her måned her. Og taberen skal jo simpelthen ud og bade i koldt Westerhav sidst på morgenen.
0: Ja.
1: Er det splitteravne, Lasse, eller har du lavet regler for det?
2: Ja, det er jo splitteravne.
1: Okay.
0: Ej, det er det da i hvert fald ikke.
2: Nej, det er ikke, jeg har ikke lavet regler op.
1: Okay, skal vi ikke aftale, at man kan vælge? Okay, enten så skal man have alt sit tøj på, eller intet.
2: Det kan vi da godt sige. men hvis man vælger intet tøj, så skal man tage sig selv skyld i, at det bliver livestreamet, og alt kommer ud et eller andet sted.
0: Jeg tror ikke, at vores HR tillader, at vi gør det noget.
2: Det tror jeg, jeg har snakket med dem. Nå, men jeg har jo tre historier med. I skal gætte, hvilken af dem, der er mest populær i sin
1: døgn.
2: Mathias, du starter.
1: Yes.
2: Her kommer første overskrift. Christoffer annoncerer kæmpe koncert.
0: Ja.
2: Yeah. Anden overskrift er, nettoansat overfuset af kunde. Nu er det simpelthen nok, siger butikschefen. Og tredje og sidste overskrift er, Lucas Graham trækker sig fra et Sharon-koncert efter sag om rapper.
1: Jeg faldt ikke over den der netto-historie.
2: Faldt du, da du så den?
1: Nej, den har jeg slet ikke set. og jeg tænker også, det lyder lidt mere som sådan en lokal historie.
2: Mm. Det er fra Køge.
1: Ja, men det er det. Og altså, Køge, det er jo ikke engang vores sendeområde. Det gider jeg ikke med.
2: Nå.
1: Christoffer, der har været lidt slag. Jeg synes mest, det har været på SoMe.
2: Ja.
1: Den kom også sent, den med Lukas.
2: Ja, altså, det er vel 9 timer siden, han lavede sin
1: Instagram-stage. Altså, på den der tur, han har i Tjævn, de er jo 6 opvarmningsacts, der har trukket sig nu.
2: Ja.
1: Inklusiv at Sharon's eget band.
2: Ja.
1: Altså dem, der er med som hans band på turen, de har sagt, vi spiller heller ikke.
2: Nej, I mean, og det er også lidt ærgerligt. Yeah. Ham, som var afløser for Macklemore, som røg.
1: Han har også lidt
2: drukket sig.
0: Ej, men der kommer jo til at ske et eller andet. Ed Sheeran har også været ude og meldt ud, at det er ikke hans holdning.
2: Ej,
0: det her, det er jo arrangørerne.
1: Ja, men,
0: eller promoteren.
1: Ja, det er promoteren, men altså, ja, sådan er det jo. Nå, men, ved du hvad? Jeg tager sgu den med Christoffer.
2: Ja.
1: For den var tidlig ude.
2: Det var den. Han vil gerne spille koncert i Øresundsparken, og man kan få billetter den 18. september kl. 10.
0: Det er fredag.
2: Det er fredag, Louise. Det er rigtigt.
0: Det har jeg også læst op på.
2: Det er godt.
0: Jamen, det er et godt valg, det der, Mathias. Jeg går med netto kunderne.
2: Ja.
0: Fordi at jeg tror simpelthen, at Lucas Graham-historien kom ud for sent til, at den har nået at få noget cloud. Så det, selvom det også er en god historie, og den bliver stor i løbet af i dag. Men jeg tror på den anden.
2: Mm. Og en mandlig kunde, der var blevet sur, og så havde han fundet en beskidt kurv, og det var han træt af. Og så havde han smidt den på spotbordet foran en ung kvinde.
0: På spotbordet?
2: Ja, bare
0: nej.
2: Den er beskidt!
0: How could he?
2: Ja.
1: How could he?
2: Jamen altså, jeg kan jo fortælle jer først, at I overhovedet ikke har styr på en skid. Lucas Graham-historien er klart den mest del.
0: Nej!
2: Altså meget mest
1: del. Der
0: kunne jeg have fået en sejr.
2: Du kunne nemt have fået en sejr.
0: Ej, hvor er det ærgerligt.
2: Det er meget nemt. Så spørgsmålet om den her store koncert. Har vi set store koncerter i Danmark før? Ed Sheeran har jo spillet samme sted. 40.000 mennesker.
0: Der kan være 45, hvis de
2: er
0: så godt sammen.
2: Ja, det er rigtigt. Men netto-historien er faktisk mere delt.
0: Ja!
1: Okay, er det et historisk comeback, vi er
2: i hvert fald på vej.
0: Hold kæft, Maja.
2: Jeg synes, du sløser, Mathias.
1: Ja, men jeg vil også gerne have lidt spænding ind i det, ikke også?
0: Det kan jeg da godt forstå. Nej, hvor er jeg glad.
1: Også fordi, Lasse, hvis det er Louise, der skulle i det hav, så skal jeg igen høre på, at jeg ikke turde.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Du tør ikke, Mathias.
2: Nej, vi ved, du kommer til at springe ud af det med bare dolk, ikke?
1: Ja, lille bitte dolk.

0: Jeg måtte overføre penge fra vores opsparing til vores madkonto i går.
1: Okay.
0: For helvede, hvor er de irriteret.
2: Ja, det er
0: man bliver altid bare sådan en lille smule træt af det.
2: Og ved du hvad, Louise, det er mest sindssygt. Nu skal vi selvfølgelig ikke tale beløb op og sådan noget. Men altså, I har jo dobbelt så meget om måneden på jeres madkonto, som mig og Lasse har.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, du lyder det som om, at vi bare har et voldsomt forbrug derhjemme. Det skal lige siges, at alt, hvad der bliver brugt af fælles udgifter, børnetøj og alt muligt går fra den konto.
2: Så skal I kalde det noget andet.
0: Bilen, den kom jo på værksted i går, også på grund af, at der var dæk, der var gået i stykker. Det blev også betalt på den konto.
1: Det skal det ikke på madkontoen.
0: Det bliver det.
2: Det skal da på dækkontoen.
0: Ja. Vi har ikke en dækkonto.
1: Det er derfor, det er simpelthen et dårligt system, I har.
0: Nå, men årsagen til, at jeg brokker mig, er bare lige, at det jo altid er trælsen over, hvor der pludselig ikke er flere penge, og man stadigvæk har en halv måned tilbage, ikke?
1: Agree.
0: Og hvis du står i samme lortesituation, så vil vi anbefale dig at lytte med i eftermiddag hos vores kollega Anton, fordi der er altså 2.500 kroner på højkant til ABC-lavpris, hvis du vinder det maksebeløb i ABC.
1: Ja, det er maksimale beløb, lige præcis. Ja. Og hvis du godt kunne tænke dig at have muligheden for det, jamen, så send en sms lige nu på 1266. Start med at skrive skala efterfulgt af, du skriver ABC-quisten. Og så kan det være, at Anton han er skidehamrende sød og tager fat i dig og siger, at du får lov at prøve, om du kan vinde de penge.
0: Præcis. Så enkelt er det faktisk. Og lige om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Marie, vi skal hjælpe i dag. Hun vil ikke lade sin 4-årige datter lege i hendes have, og det er der altså en helt særlig årsag til. Men hendes mand synes, at hun er pyllet, hedder det. Spørgsmålet er, om hun er pyllet. Det skal vi hjælpe med at finde ud af om lidt.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
18: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Den danske sanger Lucas Graham trækker sig nu fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné i USA. Det gør han, fordi rapperen Macklemore i går blev fyret som opvarmer, fordi han offentligt har støttet Palæstina i krig mod Israel ved at råbe Free Palestine til en koncert. Graham mener, at man bør kunne tale frit om krig og tab af civile, uanset hvor de er fra. Ed Sheeran har afvist, at det er ham, der står bag fyringen af Macklemore. Personer med ADHD har dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især flere tilfælde af forstoppelse, irritabel tyktarm og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicin som en af forklaringerne. Og så var der en overraskelse iblandt, da det argentinske landshold i går blev udtaget, for selvom Lionel Messi har meldt sit stop på landsholdet, så var den 39-årige legende alligevel med i den argentinske trup. Det var han, fordi det argentinske folk skal have lov at hylde deres held en sidste gang med en afskedskamp mod Benins 6. oktober. Lionel Messi sagde stop på landsholdet i kølvandet på, at han var med til at spille Argentina i VM-finalen, men også kort efter sin fars død.
3: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er lidt en blandet pose bolsje, du er stået op til i dag. Vi får lidt sol, men også spredte byer, og så er der altså risiko for, at der også kan være noget torden
0: i de her byer. Ja, inde i dem rent faktisk. Temperaturen vil ligge sig på et sted mellem 15 og 18 grader i dag.
15: Altså, er der regn i skyerne?
0: Ah.
15: Er det sådan, det fungerer?
16: Jamen, kun inde i dem, Lasse.
15: Men det er jo faktisk fint nok, fordi hvis det ikke rører ud af skyerne...
16: Jamen, det gør det ikke.
15: Så er vi ligesom home safe.
0: Åh, hvor er I altså tavlige.
15: Det var
0: inde i.
15: Jeg synes, den var god, den der.
0: Den var ikke så skarp. Ikke altid sidde lige i øjet, vel?
15: Nej.
0: Nå, om lidt så skal vi have hjulpet Marie. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun vil ikke lade sin 4-årige datter lege i haven, og det synes hendes mand er noget pyler. Spørgsmålet er, om det er det. Det skal vi hjælpe med at finde ud af om lidt. Og så vil jeg godt lige have lov til at komme med en lille advarsel.
15: Ja.
0: Den kommer fra Varde Kommune.
16: Ja. Det har jeg godt set.
0: De advarer imod brunstige kronhjorte.
16: Ja, det har jeg godt hørt.
0: Ja, i det hele taget brunstige hjorte. De er i brunst her hele september måned og kan altså... Så skal man lade være med at fodre dem. Man skal lade være med at komme tæt på, for de kan godt være ret hissige og angribe. Og det, altså, det er ikke kun Varde Kommune. Jeg har læst flere.
16: Ja, det er overalt.
0: Det er hele landet, du. Pas på med de
15: psykopater.
0: De brunstige hjorte.

0: Marie vil ikke lade sin 4-årige datter lege i haven. Vi skal til dagens dilemma. Marie, hun skriver her, jeg bor i Oksbøl med min mand og vores datter på 4 år, og vi bor lidt ude på landet, og den seneste tid er jeg blevet meget utryg ved at lade hende lege alene i haven på grund af ulve. Vores nabo har mistet 4 får, og selvom jeg godt ved, at ulve normalt holder sig fra mennesker, så kan jeg simpelthen ikke slippe tanken om, hvad der kunne ske. Derfor vil jeg kun have, at vores datter leger i haven under opsyn. Min mand synes, at jeg er alt for pylret. Spørgsmålet er, om han har ret. Hvad siger I?
1: Jeg tror sgu også, jeg vil være påpasselig.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes ikke, du er pylret, Marie.
0: Nej, hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg tror bare, det handler om, at du skal gide at gå med din datter ude i den skide have.
1: Præcis.
2: Altså, det lyder som om, at virkelig er problemet måske ikke, at hun ikke vil lade datteren lege alene. Måske lyder det mere som om, at hun bare ikke gider at sætte sig udenfor, så datteren kan få noget frisk luft.
0: Nu synes jeg, at vi tolker noget, der ikke... Altså, jeg har sgu da også leget alene i vores have. Mine børn har da også været alene ude. Det betyder da ikke altid, at jeg ikke gider ud. Det kan da være, at jeg er lige i gang med at rydde op efter aftensmaden, eller frokosten, whatever, hvad man nu har gang i, eller gør rent, og så bliver de sendt ud i haven. Så det synes jeg måske er at tolke på noget, der ikke bliver skrevet.
1: Aha.
0: Men vil du være... Hvis vi ser bort fra det, vil du så være nervøs for at sende din 4-årige ud i haven i Oksbøl?
2: Altså, vi har jo sommerhus ved Hvide Sande, lige ved siden af Nørre Nebel, hvor problemulven jo hang ud. Og der løber mine børn der selv rundt i klitterne.
0: Præcis.
2: Altså, jeg vil være ærlig at sige, jeg tror nærmest, jeg mere vil frygte, hvis mine børn de rendte på en eller anden sindssyg kamphund, end en ulv.
0: Ja.
2: Så det er sådan, og jeg ved ikke, det kan godt være, at det er retarderet af mig. Altså, det tror jeg sgu. Jeg tror, jeg vil være mere bange for den hund.
0: Men jeg kan godt forstå hendes frygt. Jeg er jo heller ikke voldsomt begejstret for de ulve. Så jeg tror faktisk, hvis jeg var, så ville jeg heller ikke være glad for det.
1: Nej.
0: Men hvis jeg lige skal kigge det fra ulvens side, eller hvad man nu siger.
1: Det skal man ikke.
0: Glad, så... Nej, men så vil jeg sige, altså okay, hvor mange angreb har der lige været på mennesker?
2: Ingen!
0: Når man lige kigger tilbage på de sidste mange år. Det er jo meget begrænset, ikke?
1: Nej, men der er sindssyge videoer af ulve, der følger efter folk. Jeg tror alligevel, du ved det der med, hvad det kan gøre ved en lille pige, hvis det skulle ske.
2: Jeg tror, hun vil synes, det var så sødt.
1: Nej, det kommer hun ikke til. Det kommer til at forfølge hende resten af livet, hvis der skulle være en eller anden ulv, der følger efter hende, når hun løber ind. Hun vil være pisse bange og vil ikke turde gå uden for en dør lige pludselig.
2: Vi prøver at sætte et rafteregn op rundt om den fucking have. Altså, slut. Videre. Bum.
1: Okay.
0: Godt, vi skal simpelthen have hjulpet Marie. Hvad siger du? Er Marie pyllet, fordi hun ikke vil lade sin 4-årige datter lege alene ude i haven? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 18 minutter over 7 af klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Marie, vi prøver at hjælpe her til morgen. Marie, hun har skrevet til os, at hun bor i Oksbøl. Hun har en datter på 4 år, og på grund af alt den snak om ulve, så er hun faktisk ret utryg ved at lade sin datter lege alene i deres have. Og Maries mand synes simpelthen, at Marie er alt for pylret. Spørgsmålet er, om hun er det. Det er altså det, vi prøver at finde ud af her til morgen.
1: Det synes Klaas. Han siger, jøsses da. Hvad er det der for en pylret verden efterhånden? Jeg fik da lov til at lege, selv som 4-årig. Mine børn er også. Sørg bare lige for, at haven er lukket af.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Og så springer vi en tur til Oksbøl, hvor vi har Denise med fra. Godmorgen til dig, Denise.
3: Godmorgen.
0: Du har selv 2 små børn og bor jo i samme område som Marie. Hvordan har du det med at lade dine børn lege alene i haven?
3: Som udgangspunkt har jeg det egentlig okay med at lade dem være alene i haven. Vores have, den er lukket, så det har jeg det egentlig fint med. Men jeg kan egentlig godt følge Marie. Hvis de bor lidt ude på landet med en åben have, eventuelt med skov rundt omkring, så vil jeg nok ikke have det lige så godt med det.
0: Nej. Jeg kan forstå, at der er også mange, der er bange for at lade deres børn cykle, kunne jeg lige læse mig frem til. I skolen,
3: ja,
0: og så videre.
3: Det, nu er mine børn, de er så for små til selv at kunne cykle på den måde. Jeg kunne da godt i de tidlige morgentimer, når det bliver mørkt her til vinter, vil jeg da nok heller ikke have det skide godt med det.
2: Nej.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Denise.
1: Michelle, hun er kommet med et forslag. Hun siger, få sat nogle kameraer op på grunden, så har I altid et øje på haven. Man kan sige, så skal de så bare sidde måske
0: og kigge på et kamera.
1: Men så giver hun faktisk noget, jeg synes, man i hvert fald skal tage til. Så hun siger, lær jeres barn, hvordan man skal reagere over for en ulv. Altså det der med, at man skal larme og gøre stor og råbe, sådan at hun trods alt er forberedt, når han kommer. Ja. Ulvefar.
2: Det vil faktisk være meget godt, tror jeg, Louise, hvis du lige gav et eksempel på, hvad man kunne sige til en ulv.
1: Den er faktisk rigtigt, Louise.
2: Ja, fordi vi
1: er
2: nødt til at give noget videre. Det skal jo være noget, folk kan bruge til noget. Hvad vil du gøre?
0: Så vil jeg sige, wow, gå nu væk, din dumme ulv, vil jeg sige.
2: Ja, og det kan I bare give videre til jeres børn. Men hvis vi skal drage en konklusion ud fra det, vi har fået ind, jamen, så er der faktisk ret stor enighed om, at du skal ikke sende din datter alene ud i haven.
0: Okay.
2: Det gør man bare ikke, når der er ulver rundt omkring, siger de. Og man kan så også tænke på det her med, at det kan godt begrænse, hvor meget din datter kommer.

0: lytter til verdens bedste morgen på Skala. 23 minutter over 7 er klokken blevet, og det betyder, at vi nærmer os et ret vigtigt tidspunkt her i programmet, fordi om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i 10 på tid.
1: Og det er altså her, at du kan vinde 5.000 kroner, hvis du på 45 sekunder kan svare rigtigt 10 gange ud fra et bogstav. Puha, det lyder svært endda. Eller det er svært, men det er sjovt.
2: Det er det nemlig, og du skal sende en sms til 1266 lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at tage del i de her sjovheder. Skriv et tital, dit navn, og så glæder vi til at quizze med dig.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramasjang-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt

0: udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: over halv otte er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi hedder Lasse.
1: Yes.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi have gang i vores quiz 10 på tid. Der er 5.000 kroner på højkant. Men inden vi quizzer, skal vi høre Harry Styles og

0: 5 minutter over halv 8 er klokken, og det betyder quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, det er nemlig navnet på quizzen, vi skal have gang i, og i dag der er det Susanne. Susanne fra Odense, der skal forsøge at få fingrene i de 5.000 kroner. Godmorgen til dig, Susanne.
3: Morgen.
0: Du arbejder på Nyborg Strand, et hotel- og konferencecenter.
3: Ja, det gør jeg.
0: Og er lige nu på vej på arbejde. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Susanne. Nu ved jeg godt, du sidder i økonomiafdelingen osv., ikke?
3: Ja.
0: Men er der et værelse nummer 13 på Nyborg Hotel- og konferencecenter?
3: Ved du hvad? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nå.
4: Der er noget, der skal findes ud af det her.
0: Ja, det bliver vi nødt til.
3: Det må jeg lige vende tilbage.
4: Overnattet hos jer en del gang. Det er et dejligt sted.
3: Ja. Det er et meget dejligt
4: og en dejlig lille spa-afdeling også, og sådan og god restaurant. Og...
3: Ja.
4: Jeg synes, det er en perle.
3: Jamen, jeg
0: kan
3: kun anbefale at komme.
0: Vi kommer. Bye.
4: Det er dag, kan vi godt. Lise skal have værelse nummer 13.
0: Nej, tak. Det skal jo. Det vil jeg nemlig helst ikke.
3: Nej.
0: Vi skal have nogle regler på plads.
4: Ja, du skal quizzes lige om lidt. Lasse, han giver dig et bogstav fra alfabetet. Louise, hun giver dig 45 sekunder, og så skal du prøve at svare rigtigt på 10 af de kategorier, jeg kaster efter dig. Husk nu, at nogle gange er det bedste svar, det er pas. Fordi man kan bruge alt for lang tid på at tænke. Ikke? Lad være med at tænke. Bare skyd dig ud af, ikke også?
5: Godt, Susanne. Jamen, dagens bogstav, det er K som Kurt.
0: Sådan.
3: Ja.
0: Eller konferencecenter.
5: Ja, du kan blive ved, kan du.
0: Det er godt. Nå, er du klar, Susanne?
3: Ja.
0: Så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det.
4: Et ord på 5 bogstaver.
3: Pas.
4: Noget rart.
3: Ja, tegn.
4: Et våben.
3: Pas.
4: Noget, man frygter.
3: Krig.
4: Noget, der dufter godt.
3: Emile.
4: Noget dyrt.
3: Pas.
4: Noget på en mark.
3: Rund.
4: Et varmt sted.
3: Kroppen.
4: Noget, man spiser.
3: Kiwi.
4: Noget, der er svært at forstå.
3: Kinesisk.
4: Noget, man flygter fra.
3: Pas.
4: En by i Danmark.
3: Kirkentrup.
0: Uha, der gik tiden.
4: Godt bud.
5: Okay, jeg har et spørgsmål til dig.
3: Ja.
5: Det er spørgsmålet, noget man spiser. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger.
3: Kiwi.
4: Kiwi. Det giver bare sådan en prikken på tungen, synes jeg.
5: Er du også allergisk?
4: Jeg kan, altså, er alle ikke... Findes der nogen, der kan tåle kiwi?
5: Det ved jeg ikke. Kan du, Louise?
3: Jeg kan godt.
0: Jamen, jeg kan det også godt, men jeg kan godt mærke prikken.
4: Nå. Så kan du ikke tåle det, Louise.
5: Nej, det kan du ikke. Lad os starte her. Noget rart kærtegn. Den er god. En rigtig. Godt. Noget, man... Altså, du sagde, pas på et våben. Der kunne du sagt kniv. Jeg vil bare lige sige.
4: Kastestjerner!
5: Ja, også det. Noget, man frygter. Krig.
4: Du er enig.
5: To rigtige. Noget, der dufter godt. Camille. Også god. Tre rigtige. Okay. Noget på en mark. Korn. God. Varmt sted. Kroppen. 37 grader. 38 grader.
4: Det er sådan...
0: Alt
4: er
0: relativt.
5: Jeg synes, det er ret varmt.
0: Jeg synes også, det er varmt.
4: Ja, det er fandme varmt under en dyne der.
5: Det er det. Så havde du kiwi, og så kinesisk er svært at forstå. I hvert fald for mig. Jeg kan det ikke. Noget, man flygter. Du ser kiwi der. Godt. Vi er på 8 rigtige.
0: Altså, det var jo godt klaret, men det var ikke helt nok, Susanne.
3: Nej, det var det ikke. Desværre.
0: Tak, fordi, fordi du ville være med her til morgen.
4: Og du må prøve igen en anden gang, og så finde lige ud af, om der er et værelse 13.
5: Ja.
3: Ja, hvis men du... ved du hvad, det skriver jeg lige til jer.
4: Ja.
0: Det er godt. Tak for det. Kan du have det skønt, Susanne?
3: I lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Og hvis du sidder derude lige nu og tænker, det der, det kan jeg da godt, altså... Ja, hvor mange var to, ikke? Den havde jeg haft.
5: Ja.
0: Så må du godt tilmelde dig, og det kan du gøre ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital. Så kan det nemlig være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig. Og det er altså 5.000 kroner,

0: I går annoncerede Christoffer, sanger Christoffer, at han giver en kæmpe stor koncert, faktisk sin karrieres hed til største, i Øresundsparken. Ja. Og det var en kæmpe nyhed i går, men faktisk så kom der en anden nyhed frem i går om Christoffer, som jeg synes er endnu vildere.
1: Okay, altså vildere end 45.000 fulde amerikanere, som skal til koncert?
0: Ja.
1: Okay.
0: Amerikanere.
1: Amager hedder det ikke? Ja,
2: Amager.
0: Ja, endnu vildere, fordi for halvanden måned siden, der var Christoffer ved at dø.
1: Nej!
0: Ja. De har jo lige købt en gård, ham og Sille Maus og et vennepar, ikke? Ja. Og der ser han en slange.
1: Ja.
0: Altså, det er jo min frygt, det her. Mm. Han ser en slange, og Christoffer er ikke bange af sig. Mm. Han vil fange slangen. Det er en sort slange. Han tror, det er en sno. Han griber fat i den som ægte Crocodile Dundee-agtig om hovedet, som man nu ser alle de der fange slanger. Han gør det ikke helt rigtigt.
2: Nej.
0: Han har tydeligvis ikke prøvet det før. Han er ikke hænderne tæt nok på hovedet. Slangen, den vender sig lige rundt, og så bider den ham i fingeren.
2: Ja.
0: Og det er ikke en sno, som ellers havde været ganske ufarlig. Det er derimod en sort hugorm.
1: Altså, det har han fandme godt af.
0: Ja, og det vidste han jo godt. Christoffer har også selv ironi. Han vidste godt, det er dumt det her. Det er da også lidt pinligt. Så til at starte med, så prøver han bare at være sådan lidt cool.
2: Ja.
0: Og så begynder det bare at gøre voldsom nas i den her finger. Og hans arm bliver helt blå.
1: Nej.
0: Ja.
1: Er der billeder af det?
0: Ja, nej, det er der ikke. For han har det stadigvæk lidt hårdt over at tale om det. Så kommer han på sygehuset.
1: Ja.
0: Og de skal have noget modgift og få at vide, om det skal vi hente på ride og alt muligt. Ja. Og der er jo alt muligt. Men så siger de helt ro på, så længe du ikke har åndenød og trykken for hjertet.
2: Ja.
0: Så mærker han lige efter. Jeg har åndenød og trykken for hjertet.
2: Nej.
0: Og så begynder det bare at gå stærkt. Ikke?
1: Nej.
0: Så får han jo heldigvis det her modgift og får bagefter at vide, at hvis de var kommet et kvarter senere, så var han død.
1: Det er sjovt, fordi jeg er jo sådan en idiotisk far. Jeg siger altid til mine børn, en hugorm, altså det er ligesom et bistik. Det plejer jeg at sige.
2: Det er det ikke.
0: Jeg har også en grandfætter, der blev bidt af en hugorm, og hans ben var fandme helt blåt. Og det er ret voldsomt. Men jeg gik ind og googlede, hvor mange mennesker er døde af hugormebid i Danmark. Vi skal altså helt tilbage til 84, før der var et dødsfald, og det var sikkert for en, der var allergisk og alt muligt.
2: Ja.
0: Men kan I ikke se, at han spillede lidt mere smart,
2: jo.
0: Christoffer, og tænkte, nej, det var jo så pinligt det her. Der skal fandme ikke nogen, der skal vide det. Jeg er jo Christoffer.
1: Louise, hvor bange er du for slanger?
0: Jeg er så sindssygt bange for slanger. Altså, det er derfor, at den her historie, den har printet sig ind på mig. Altså, jeg har rejst rundt med den siden i går.
1: Så vil jeg glæde mig til, at jeg skal have dig med i terrariet.
0: Nej.
1: I Vissenbjerg om et par uger.
0: Jeg ved det godt.
1: Lad os se, om vi kan få gjort noget ved den slangefrygt.
2: Gør den værre, måske.
1: Gør den værre.
0: Vi skal besøge Vissenbjerg Terrarie på vores verdens bedste morgentur i uge 40. Det bliver spændende.

0: minutter i 8 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I morges kunne jeg fortælle, at jeg havde en ret så akavet oplevelse i går, da jeg kom til at åbne døren ind til en kollega, der sad på toilettet. Han havde glemt at låse.
1: Og det, han sad lige der og bimlede og bumlede der.
0: Vores forhold, det bliver aldrig det samme igen. Det kan jeg lige så godt afsløre. Men hvornår har du glemt at låse døren?

0: stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser.
3: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Hos Biltema.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikringer.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Disponent,
4: der kommer du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Hos PostNord har man droppet muligheden for, at privatkunder kan ringe direkte til kundeservice. I stedet skal kunderne bruge chatbot eller en kontaktformular, og det møder altså kritik fra Ældresagen. Her mener man, at alle kan få brug for at tale med et menneske, og det gælder altså ikke kun de ældre, siger chefkonsulent Louise Kambiaschel til BT. 4 ud af 10 af foreningens medlemmer oplever desuden ubrugelige svar fra chatbot, siger hun. PostNord afviser kritikken og siger, at langt de fleste henvendelser kan løses digitalt. Og så har personer med ADHD dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især tilfælde af forstoppelse i irritabel tyktarm og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicin som en af forklaringerne bag. Og så får politiet nu endelig et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort. Ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det både usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er reserveret til personer med handicap.
17: Tak for det, lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er lidt en blandet omgang, du er stået op til i dag. Vi får spredte byer, men indimellem dem kommer solen heldigvis også frem og skinner på os. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 19 grader. Sommerferien er slut for længst, og det er blevet efterår. Så er det jo meget rart at have noget sådan at se frem til, ikke?
0: Jo. Har du noget til os?
17: Det har jeg faktisk, fordi vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi hver fredag sender en lytter afsted til en ny storby i Europa. Og på fredag, der er det altså Riga, vi quizzer om billetter til. Hvis du kunne tænke dig at være med i vores storbyquiz på fredag, så får du altså en lidt større chance for at vinde, hvis du lytter med, når klokken bliver 20 minutter ind i. Der får du nemlig et fakt om Riga, og det gør altså, at du får lidt lettere at være klar dig igennem quizzen, ikke?
0: Det er rigtigt.
17: Kunne du tænke dig at være med, så send en sms afsted til 1266 og start din besked med at skrive skala efterfulgt af Riga. Så får du altså et lod med i puljen, når vi skal ringe op til en quizdeltager på fredag. Jeg glemte at låse døren i går, da jeg... Eller ikke, det var ikke mig, der glemte det. Det var en kollega, der glemte at låse døren. Ja. Men det brækte mig bare i sådan en akavet situation, fordi så vad jeg ind til ham på toilettet, og der sad han. Og så får man lige den der akavet øjenkontakt, og så håber man på, at man ikke rigtig møder vedkommende igen.
0: Har du mødt ham siden?
17: Nej, heldigvis ikke da.
3: Ej, du blev også meget på din plads.
17: Jeg blev meget på min plads.
0: Han er også blevet nævnt i radioen allerede et par gange nu, så det kan være, han gemmer sig hele dagen.
17: Det kan godt være. Men om lidt, så skal det handle om tidspunkter, hvor vi ville ønske, at vi havde låst døren. Men først Ariana Grande.

0: Jeg havde en voldsom akavet oplevelse i går, da jeg lige skulle ud og tisse, inden jeg skulle sætte mig i bilen og køre hjem, og jeg går ind på et toilet, og lige der sidder der en mandlig kollega.
1: Presser ind, hører du.
0: Og det er jo uheldigt, og jeg kunne jo ikke gøre for det. Han kunne jo bare have låst, men det gør jo stadigvæk, at det er bare akavet.
2: Hvem tror du egentlig, det var værst for?
0: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg tror egentlig, det er jo mest værst for ham.
1: Ja, det er klart.
0: Også eftersom jeg så har taget det med i radio.
1: Ja.
2: Jamen, der er jo nogen, der godt kan lide det der med altså voyeurisme.
0: Ja.
2: Det kan vi håbe.
0: Nok. Det er rigtigt. Det er godt, men det tror jeg ikke, han kan. Det var hans blik i øjnene sagde skrid.
1: Ja, sagde, gider du lige?
0: Ja, men her ville han jo helt sikkert have ønsket, at han havde låst døren, ikke?
1: Jo.
0: Og det skal det handle om. Har I tidspunkter, hvor I vil ønske, I havde fået låst døren?
2: Altså, vi bor jo i bofællesskab med nogle andre familier, mine svigerforældre. Og der er aldrig låste hoveddør.
1: Nej.
2: Men vi har dog en... Du banker lige på, ting, ikke også?
1: Ja.
2: Som min svigermor tit glemmer.
1: Nå.
2: Og jeg vil sige af og til, så har hun det med at komme på nogle sådan lidt ubekvemte tidspunkter. Sådan sent om aftenen, hvor hun vader ind i vores stue.
1: Ja.
2: Hvor vi ikke ser fjernsyn.
0: Ej. Okay.
2: Men og der har der været situationer, jeg ved, både er ubekvemt for både mor og datter.
0: Ja, tak.
1: Åh, nej.
0: Ej, hvor er du heldig.
1: Åh, nej. Jeg kan ikke huske et øjeblik, hvor det har været for mig, men jeg har hørt faktisk, at min bedste kammerat, han havde en situation for ikke så længe siden. Han havde fået noget i klemme i ryggen. Han havde været op at træne, kommer hjem, han har lige været gået i bad, og så smider han sig i sengen, for han skal lige prøve at strække ryggen ud, og så har han lært et trick, åbenbart, når han sidder i klemme der. Det er, at han tager altså fødderne helt op om ørerne.
0: Ja.
1: Men han ligger der med lukket dør ind til soveværelset. Hans kæreste kommer hjem, og så kommer hun ind, og så kigger hun jo ham direkte i røvhullet.
0: Han havde ingen bukser.
1: Nej, han er lige kommet ud af badet. Han har ondt i ryggen. Det skal gøres nu. Det har ikke været godt for deres forhold.
0: Nej, ikke for nogen af dem, vil jeg have lov til at sige.
1: Det tror jeg ikke.
0: Hvornår vil du ønske, at du havde fået lukket døren? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: til, at vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala og hylder alt det bedste fra 90'erne. Og det kunne blandt andet være en sang som den her. Mark Morrison og Return of the Mac her på Skala. 17 minutter over 8. Jeg har lige før fortalt, at jeg dummede mig i går, eller gjorde jeg ikke. En anden dummede sig. Der var i hvert fald en kollega, der glemte at låse døren ind til toilettet, og der kom jeg jo så brasende lige ind. Og det er bare en akavet situation for begge parter, vil jeg sige.
1: Og især også, når han sidder i bilen på vej på arbejde nu og hører med.
0: Ja, det
1: han er med i radio.
0: Men spørgsmålet er, hvornår vil du ønske, at du havde fået låst døren?
1: Elin, hun havde en oplevelse her i sommer. Ja. Hun siger, at jeg vågnede ved en femtiden om natten. Vi har gulvet knirker. Jeg ser op, og der står en fremmed mand i min stue.
0: Nej, det er så creepy.
1: Men hun skriver så, jeg tror, han blev lige så forskrækket som jeg. Jeg kan ikke se så meget uden briller, men han flygtede ud af døren.
0: Nej.
1: Og så siger hun, nu er jeg begyndt at låse og bruge sikkerhedskæden.
0: Det kan jeg sgu godt spørge. Spørgsmålet er, om det var en, der var gået forkert, eller
1: ja, det
0: var en
1: det har nok været en, der har været fuld.
2: Jamen, ikke altså,
1: kender ikke det, at man er gået ind i forkert lejlighed, fordi man er
0: jo, lige præcis. Det har jeg da også prøvet.
2: Vi prøvede på et tidspunkt en hjemløs for at gå ind i vores have. Så lå han bare derude.
0: Så lå han derude.
2: Det var mega underligt. Nå, Marianne, hun har haft en oplevelse, hvor hun sad og ammede sin datter, og så lige pludselig så overboens hund, den kan åbenbart åbne døre.
0: Nej.
2: Den er sluppet fri. Den har så åbnet døren ind til dem, og kom så tæt på, det var en stor hund. Den begyndte at knurre og viste tænder, mens hun sidder der med sit barn og armerne.
0: Nej, hvor er træt.
1: Nej, hvor ubehageligt.
2: Siden det har hun jo låst hver gang.
0: Ja, det kan jeg da godt. Ja. Smut ud og luk efter dig.
2: Ja.
1: Camilla, hun har prøvet det, som vores kollega oplevede med dig, Louise. Bare lidt værre, fordi jeg sidder på Svendborg Station og skal tisse.
2: Ja.
1: Der er lidt bøvl med låsen, og jeg har egentlig bedt min mor holde vagt.
2: Okay.
1: Hvad jeg så ikke ved, det er, at der er en døråbningsknap, som der er en, der kommer til at trykke på.
2: Ja.
1: Døren går op, og hele venterummet kan kigge lige ud på mig og min bare lorbasse.
0: Ej, men det er jo simpelthen... Det er jo derfor, sådan noget ikke må være elektronisk. Det er ligesom et DSB-togne. Jeg kan simpelthen ikke have det.
1: Vi vil have rigtigt... Ja. Vi vil have en haspe.
2: Det skal være manuel lås.
1: Lille krog.
2: Ja, enig.

0: 22 minutter over 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt, Mathias, skal en tur indskøre skøre verden med dig.
1: Ja, og ved du, vi skal sgu... vi skal ikke sgu. Vi skal til seriefodbold i Viby.
0: Nå, det lyder da meget hyggeligt.
1: Ja, altså, der var en kamp i går, som slog alle rekorder.
0: Nå.
1: Det er fuldstændig skørt. Der var nogle gutter, der havde så let en oplevelse.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Tidspunkt,
2: der kommer
3: du sygeværende først. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
2: Hvad er du gang i?
3: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så er det et rigtig godt tidspunkt at tænde på, for der er kun 20 minutter til, at du får endnu et fakta om byen Riga, som du skal bruge i Riga-quizzen om lidt. Men allerførst, en tur i en skør verden efter Rasmus Seebach.

0: mening. 8:55 er klokken, og nu skal vi en tur i en skør verden. Hvad kan du skrulle op i posen, Mathias?
1: Jamen, det er lidt skørt i dag. Normalt så tænker man jo nok, at de store fodboldoplevelser,
2: ja,
1: dem får man enten, du ved, på de store stadions. Santiago Bernabeu.
2: Ja, ja.
1: Camp Nou og så videre.
0: Ja.
1: Men noget viser sig, eller det er noget, kunne tyde på, at det faktisk godt kunne give mening nogle gange at starte lidt lavere ud.
2: Okay.
1: Fordi i serie 5, der var der en kamp i forgårs.
2: Det er godt nok langt ned.
1: Det var mellem Viby IF,
2: ja,
1: ude i Viby Jøje.
2: Okay.
1: De spillede mod Horsens KFUM.
0: Sådan. Ja.
1: Og så tænker man, altså, hvad kunne den... Det skal jeg jo lige med fortælle jer. Ved pausen, der førte Viby IF 18-0.
0: 18-0, okay. Ej, hvor vildt.
1: 18-0. Og på det tidspunkt udtaler målmandholdleder August Weismann til TV Syd. Han siger, men altså, jeg synes allerede det, at vi havde misset lidt for mange store chancer.
0: Nå, nej.
1: Og han er målmand og beslutter sig i pausen at lige bytte med en af holdkammeraterne.
0: Ja,
1: fordi, som man siger, hvis jeg nogensinde skal lov at score et mål, så var det den kamp.
0: Ja, det kan man sige.
1: De ender med at vinde 38-0.
2: Nej.
1: Og målmand August score hat-trick.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
0: Ej, hvor er det? Altså, havde de ikke nogen målmand, de andre, eller hvad?
1: Det var bare, altså...
0: Hvordan kan det være så dårligt?
1: Jamen, det må vi jo måske ringe til Horsens og høre. Men de ender faktisk med at være lidt skuffet.
2: Ja.
1: For nå, efter kampen, så kommer der en hen til dem og siger, prøv at høre her, hvis I havde scoret 2 mål mere, havde I sat Danmarks rekord.
2: Nej, hvor irriterende. Nej, nej, nej.
1: Det var 2 mål for Danmarks rekorden i flest scoret mål inden fodboldkamp.
0: Nej, det er ærgerligt.
1: Ja.
0: Det er saftsusmændigt.
1: Så men sådan det.
0: Tillykke med det store skuddet.
1: Men opfordring sejr herfra, tag måske ud og se noget seriebold. Bedre for at sidde og se de der røvsyge Champions League-kamp i fjerneren.
0: Og om lidt, så får du endnu et fakta om byen Riga. Det er sådan, at vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og hver fredag sender vi en lytter til en ny storby i Europa, og i den her uge, der er det altså Riga. Så hvis du vil blive lidt klogere på den by, som du kan komme til, så lyt med om lidt.

0: 17 minutter i 9 er klokken, og nu skal vi til vores storby facts.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, og det er jo en lufthavn, hvorfra du kan rejse til mere end 100 storbyer rundt omkring i verden. Og det fungerer på den måde, at vi sætter pilen ind på en storby, og i den her uge, der er det Riga.
2: Ja.
0: Og så får du et fact hver eneste dag omkring byen, som du så skal bruge i en quiz på fredag.
3: Og dagens fact, yeah, den handler om noget, som er en af Rigas største attraktioner. Riga er nemlig kendt som en rigtig markedsby.
0: Fedt.
3: Og de har et af verdens største madmarkeder.
2: Jeg har været der.
3: Der er også andet end mad der, men altså, og ikke nok med, at det er stort, så er det også til huset et meget, meget smukt sted, nemlig i sådan nogle gamle zeppelinerhangarer.
0: Ja.
3: Der er ikke mere end 72.000 kvadratmeter. 3.000 sælgere, og altså, der er alt, hvad man kan drømme om. Så, ja. Og du har været der, Lasse?
2: Jeg har været der, og det er saftsusen så stort, at jeg ikke lige nåede igennem det hele.
0: Købte du noget?
2: Nej, det gør jeg ikke.
3: Nej, det gør jeg, Lise. Er du sindssygt, Lasse? Skal ikke
2: spørge noget fra madmarkedet. Men altså, hvis man nu havde haft et køkken der, hvor man boede og sådan noget, så kunne man da eddermame med at komme over og købe nogle sager og så lave noget i mad derhjemme.
0: Ej, jeg elsker at gå på markedet.
2: Ja, det er fedt.
0: Ej,
3: dejligt.
0: Nå, skriv dig det her fact bag øret, for det kan være, at du får brug for det, hvis det er dig, vi giver et kald fredag morgen til Storbyquizzen, hvor vi altså quizzer om 2 flybilletter direkte fra Billund Airport til Riga. Kunne du tænke dig at være med, så send en sms til 1266 og start din besked med at skrive Skala efterfulgt af Riga.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: 10 minutter i 9 af klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket på programmet, men hold nu magle vort program. Mange ting har vi da nået i dag. Vi har hjulpet Marie med at finde ud af, om det er okay, at hun ikke vil have, at hendes 4-årige datter leger ude i Oksbøl, fordi hun er bange for ulve.
1: Ja.
0: Vi har talt om Vibys fodboldhold, der klarede sig virkelig dårligt.
2: Ja, det var, jeg tror, de klarede sig.
0: De klarede sig godt.
3: Ej, de vandt 36-0 over Aarhus.
0: Var det 38-0?
2: Ja. 38.
3: 38.
0: 38.
3: Nå, du var derude, Ditte.
0: Nej, det var jeg
2: bare. Hun spiller faktisk på holdet. Ja. Hun er målmand.
4: Jeg ser altid CFM fodbold.
2: Ja, det gør
0: du. Og så har vi også talt om Brunstig Hjorte.
2: Ja.
0: Der er jo en advarsel ude om Brunstig Hjorte, der er på spil i øjeblikket rundt omkring i skovene og forskellige steder. De angriber folk. De angriber folk, som bare pokker. Har du mødt en brunstig hjort, Ditte?
4: Nej, eller
0: aldrig.
4: Eller? Jeg har da en kæreste, men...
2: Øj!
0: Chiketong, hva? Den fortjener...
3: Ja, han har et ordentligt gevir.
0: Så stopper festen. Satan. Jeg er faktisk engang blevet angrebet af en brunstig hjort.
2: Ja.
3: Nej,
0: jeg var højgravid.
4: Okay. Nej,
0: jamen det er rigtigt. Det er jeg var ude og gå i dyreskoven i, eller hvad hedder det, der ved Marselsborg Slot i Aarhus.
2: Ja. Ja.
0: Og så kom der en hjort, og der lige pludselig blev vi omringet af en flok hjorte.
2: Nej, nej.
0: Og den hoppede op på min mave, og min mand var nødt til at stå og wrestle.
3: Nej,
0: men,
3: nej.
0: Ja, det er rigtigt. Men, så jeg siger bare, at det er ikke for sjov, at Varde Kommune er ude og var mod til Brunstig.
4: Nej, det er da farligt.
3: Men skal jeg så også bare passe på, at man ikke træder i deres hjortelort?
0: Det skal man også passe på. Nå, Ditte, hun sover efter os. Det er vist meget heldigt. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Ha' det godt.
4: Hej, hej.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
5: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Politiet får nu et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort, for ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det både usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er reserveret til personer med handicap. Og hos PostNord har man droppet muligheden for, at privatkunder kan ringe direkte til kundeservice. I stedet skal kunderne bruge chatbot eller en kontaktformular, og det møder altså kritik fra Ældresagen. Her mener man, at alle kan få brug for at tale med et menneske, og det gælder altså ikke kun de ældre, siger chefkonsulent Louise Kampiaschel til BT. 4 ud af 10 af foreningens medlemmer oplever nemlig ubrugelige svar fra chatbots, viser en undersøgelse. PostNord afviser kritikken og siger, at langt de fleste henvendelser kan løses digitalt. Og så har personer med ADHD dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især tilfælde af forstoppelse, irritabel tyktarm og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicinen som en af forklaringerne bag. Det bliver en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Særligt Bornholm bliver hårdt ramt, for her varsler DMI nemlig skybrud og torden først på dagen. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 19 graders varme.
18: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
0: Er det kun mig, der synes, den her uge den, flyver afsted? Nu kan jeg allerede sige rigtig hjertelig eller glædelig onsdag. Hvad siger man overhovedet? Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er vært de næste 4 timers tid her på Skala. Du skal høre The Weeknd med In Your Eyes. Velkommen til.
19: Skål.

ikke for at male fanden på væggen eller noget som helst, men det er kørt på arbejde i morges. Der var det altså virkelig mørkt udenfor. Altså næsten vintermørkt taler vi her. Og det er jo ikke, fordi det ikke er forventet. Det er jo sådan, det fungerer med lys og sæsoner og jorden, der drejer og whatever. Men så blev det bare lige slået fast med 7-tommer søm, var. Altså sommeren, den er godt nok forbi. Ej, prøv at det skal nok gå. Den kommende sæson, den kan så mange andre ting. Det var bare lige en lidt hård pille at sluge. Men snuden op, vi kigger fremad. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Velkommen til her på Skala, hvor vi nu skal høre fra Andreas Oddbjerg. En rigtig kærlighedssang, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, jeg

lige hængende her på Skala. Lige om lidt, der skal vi forbi Christoffer, fordi der er sket noget rimelig dramatisk i hans liv. Det har han lige fortalt. Og vi taler altså en nærdødsoplevelse. Meget, meget sådan, ja, meget dramatisk. Og jeg forklarer, hvad det handler om lige om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
1: Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs

0: Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Så dejligt nummer. Det var stjernerne lige her på Skala, hvor vi lige skal forbi Christoffer, fordi han altså har været med i podcasten Her går det godt med Peter Falktoft og Esben Bjerre. Du kender den måske. Og der fortalte han simpelthen, at han for nyligt har været ude for en nærdødsoplevelse. Ja, den er god nok. Og det lyder helt crazy. Han har jo købt en landejendom sammen med sin hustru og et vennepar. Og de var derude for at magle lidt, som man jo skal, når man har en landejendom. Og så er det sådan, at hans hustru Sillemaus, Cecilie, hun ser en sno, altså slangen der. Og Christoffer, han tænker, åh, den skal jeg have fat i. Så han tager lige klør 5 ned og hapser snoen af uransagelige årsager i øvrigt. Men den bider ham i fingeren. Og allerede sådan kort tid efter begynder han at mærke noget summen, noget hæven. Det stråler op i armen på ham, så de er nødt til at tage på hospitalet ASAP. Og da de kommer derind, så kigger lægen på det og siger, det der, det er en sort hugorm, der har stukket der, eller bidt der. Og den er totalt giftig. Så de skulle have en modgift. Men modgiften havde de ikke lige på det hospital her, så det skulle altså køres med fuld udrykning ind. Giv Christoffer den her modgift, og så hjælper det heldigvis på det. Men det var lige op over, og lægen sagde faktisk, at havde de ventet bare et kvarter med at ringe til, eller tage på hospitalet, så havde hans luftveje lukket til, og jeg skal komme efter dig. Så sindssyg historie. Fuldstændig vanvittig historie. Tak skæbne for, at der ikke skete noget med Christoffer. Det havde da været en kæmpe katastrofe.

0: Har du nogensinde været i et fitnesscenter i dagens Danmark 2026, så har du måske set, at der er sindssygt mange, der i sådan et fitnesscenter sidder på maskinerne med deres telefon imellem deres sæt. Så sidder de rigtig der og scroller og læner sig tilbage i deres træningstøj. Ser en lille smule noller ud, men det er svært ikke at komme til. Men det viser sig, har min kollega Mathias Hundebøl fortalt i Verdens Bedste Morgen, at ja, det er ikke så godt igen, hvis man gerne vil i bedre form.
1: Når jeg går ned i fitness, så er det ligesom om, det er holdt op med at virke.
0: Enig.
1: Og muligvis så er der et meget, meget skør grund til det.
2: Okay.
1: For det viser sig, at hvis man har siddet og bare sådan lige hygget i 30 minutter på sociale medier,
2: ja,
1: så har det den samme præstationsnedsættende evne, som hvis du lige har røget 4 smøger. Hvor hurtigt kan du løbe det her?
2: Ja.
1: 10% dårligere ydelse.
2: Men hvordan hænger det sammen?
1: Det, der sker, når du doomscroller, ikke også?
2: Ja.
1: Din hjerne, den laver affaldsstoffer, som sætter sig i hele centralnervesystemet.
2: Okay.
1: Og som gør, at man giver lidt op.
2: Så når Louise, hun sidder på Vinted mellem sine sæt.
1: Ja.
0: Nej, hvor er det altså tosset. Altså, kæmpe krise her. Det er da et problem, det her. Hvornår skal man så sidde på sin telefon? Hvornår skal man få catchet op på alle de reels, der skal ses? Nå ja, det kunne man selvfølgelig gøre på alle andre tidspunkter. Ja, det var da et lille tip her fra Skala til dig, der godt kan lide at gå i fitten.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Der er meget mere god musik på vej. Vi taler altså blandt andet Christoffer, den danske Justin Bieber kalder jeg ham også nogle gange, og Imagine Dragons. Vi lyttes ved lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.

0: kendt Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: Man har lyst til at gå pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
28: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
29: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
33: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Politiet får nu et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort, for ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det både usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er reserveret til personer med handicap. Og hos PostNord har man droppet muligheden for, at privatkunder kan ringe direkte til kundeservice. I stedet skal man bruge en chatbot eller en kontaktformular, og det møder altså kritik fra Ældresagen. Her mener man, at alle kan få brug for at tale med et menneske, og det gælder altså ikke kun de ældre, siger chefkonsulent Louise Kampiaschel til BT. En undersøgelse foretaget af Ældresagen viser, at 4 ud af 10 af foreningens medlemmer oplever ubrugelige svar fra chatbot, siger hun. PostNord afviser kritikken og siger, at langt de fleste henvendelser kan løses digitalt. Og så har personer med ADHD dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især tilfælde af forstoppelse, irritabel tyktarme og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicin som en af forklaringerne bag. Det bliver en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Temperaturen den ligger sig mellem 15 og 19 graders varme.
37: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
38: Hvis du lige har sat dig i bilen, eller hvor du nu er, hvis du lige har tændt for radioen, så kan jeg fortælle, at du er landet lige i rette tid til musik her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har altså Christoffer klar til dig. Det her det ringer om natten. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Velkommen til her på Skala, hvor vi lige skal forbi luksusfælden. Fordi Kenneth Hansen, som man måske kender som en af eksperterne fra luksusfælden, han har fået flere rynker. Ja. Og det er en helt særlig årsag. Det fortæller han selv på sin Instagram, hvor han faktisk har lagt et billede ud af sit ansigt og lavet cirkler om sine rynker. Og han skriver altså, at forklaringen, årsagen til disse rynker, det er, at antallet af 18-20-årige i RKI er stigende. Og RKI, det står altså for Ribers Kreditinformation. Det er det her register over såkaldte dårlige betalere. Folk, som har modtaget 3 rykker på en regning, så meldes man altså til RKI. Mm-hmm. Og han har ret. Det lyder da ikke så godt, det her overhovedet. Men jeg synes også bare, det viser, at Kenneth, han er en folkets mand. Han bærer verden på sine skuldre. Og danskernes økonomi, det er simpelthen noget, der går ind og påvirker ham direkte på den her måde. Jeg kan jo et anbefale, at man lige går ind og følger Kenneth Hansen på Instagram. Det er ret underholdende, kan jeg afsløre. Det er lige en anbefaling herfra, og også husk lige at betale dine regninger, ikke?
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: Ja tak, Apaka. En drøm om en menneske lige her på Skala. Jeg må bare sige, at jeg ikke normalt er en, der går med eller går op i Serie 5 herrefodbold. Jeg følger overhovedet ikke med, det kan jeg lige så godt sige. Men det har jeg lidt lyst til at gøre nu. Fordi i søndags, der blev så spillet en kamp i Serie 5 herrefodbold. Og der skete noget, jeg faktisk ikke troede kunne lade sig gøre overhovedet. Da jeg læste, troede jeg, at det var løgn. Det er helt vanvittigt. Og hvad det handler om, det finder du ud af lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
9: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Payphone her på Skala. Det er ikke ofte, der tales om Serie 5 herrefodbold her i radioen. Men det er jeg lige nødt til at gøre i dag, fordi i søndags der skete der noget næsten historisk. Da Viby IF's Serie 5-hold, Boldklubben 70-80, de mødte Horsens KFUM. Ja, og det skal lige nævnes, at holdet her fra Viby IF, de kommer oprindeligt fra Børkop ved Vejle. Så det var en form for lokalt opgør, det her. Viby var ligesom favoritter fra start, men kampen... Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre det her. Kampen ender 38-0. Det er da en magtdemonstration, der siger spar 2. Det er den største sejr, holdet nogensinde har fået. Og her må jeg bare sige, no shit, Sherlock, altså. Okay, de vinder 38-0, og alligevel så er de lidt ærgerlige over det bagefter, fordi de er begyndt efter kampen at undersøge, hvor stor den største sejr i seriefodbold egentlig har været sådan igennem tiden. Og her fandt de så frem til, at rekorden er på 40-0 tilbage i 2011. De var altså tre mål fra at slå rekorden. Men jeg må sige, det er ikke dem, jeg har mindst ondt af her. Det er altså Horsens KFUM, der skulle trækkes igennem 38 mål, uden selv at få et eneste mål. Det kræver næsten, at man får en medalje på den. Puh, er der.
1: Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.
2: Skru op for humøret.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Synes du ikke, det kunne være lækkert med en anledning til at komme ud og rejse lidt? Altså, du ved, nogen de kom lige og sagde til dig, hey du, pak tasken, vi flyver. Ja, så skal du lige spidse øre nu. Fordi det kan faktisk blive dig, der kan få lov til at komme ud og rejse for den der anledning. Billund Airport, som verdens bedste morgen har et samarbejde med, de har over 100 direkte destinationer. Og på fredag i verdens bedste morgen kan du vinde 2 flybilletter tur-retur fra Billund Airport til Riga. Og så er det sådan, at du hele ugen her får små facts om Riga i verdens bedste morgen, og dem skal du skrive dig bag øret. Fordi på fredag, der kan det jo altså være dig, der skal quizzes i 3 spørgsmål om Riga. En form for eksamen, om man vil, bare ikke lige så alvorligt, bare roligt. Vil du have chancen for at deltage i den her quiz, så skal du skrive skala mellemrum Riga til nummeret 1266. Og som sagt, lytte med hele ugen. Så kan det være dig, der får lov til at tage en lille pause fra hverdagen. Kom lidt ud på eventyr og rejse. Send Riga, skala Riga til 1266.

0: dejlig musik fra Hozier. Du fik Too Sweet lige her på Skala, hvor jeg lige om lidt har i sinde at skrue gevald lidt op for tempoet. Det håber jeg, du er klar på. Det er en lille onsdagsfest, vi går i gang med her. Det er ikke lille fredag, det er mini-mikrofredag. Og det skal jeg lige love for, at vi får fejret lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Det er dagen, der kommer
20: og syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
25: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
30: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
32: Keep running!
31: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
33: You better get ready.
31: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
34: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
35: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Vi starter i Vestjylland, hvor en 62-årig kvinde er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter en ulykke i Holstebro i slutningen af august. Her kører to biler frontalt sammen, og et ældre ægtepar i 80'erne mistede livet. Det skriver Folkebladet Lemvig. I første omgang kunne politiet ikke forklare, hvordan de to biler kørte sammen, men nu er efterforskningen altså ført til en sigtelse. Og så har personer med ADHD dobbelt så stor risiko for at få problemer med tarmen som andre. Det viser en ny gennemgang af 23 studier med data fra 1,9 millioner mennesker i blandt andet Sverige, Tyskland og USA. Forskerne fandt især flere tilfælde af forstoppelse, irritabel tyktarme og problemer med at holde på afføringen. Forskerne peger blandt andet på ADHD-medicin som en af forklaringerne bag. Og så har politiet fået et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort, for ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er forbeholdt personer med handicap. Vi har gang i en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet i dag. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 19 graders varme.
2: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
3: Nu har jeg tænkt mig at skrue alvorligt op for tempoet her på Skala. Det håber jeg, du er klar på. Du kan lige så godt finde de der dansesko frem, hvis du har sådan nogen. Vi skal en tur på floor med David Guetta og BB Rexha. Det her, det er I'm Good. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris, og det kan du altså i eftermiddagen her på Skala hos Anton Gertes i AB eller C quizzen. Quizzen, hvor der er 5 spørgsmål, det er paratviden. Og så skal du svare rigtigt, så får du 500 kroner per rigtigt svar. Og hver gang lige vurdere, om du vil tage pengene og gå, eller blive ved med at satse videre op til de 2.500 kroner. Eller, altså du ved, så kan det også godt være, man svarer forkert og mister det hele, men altså, det koster bønder at spille skak, ikke? Hvis du godt kunne tænke dig at deltage i quizzen, som er alle hverdage, og altså igen i eftermiddag, så skal du sms'e til nummeret 1266. Du skriver Skala mellemrum ABC mellemrum dit navn. Skala mellemrum ABC mellemrum dit navn til 1266. Så kan det være dig, der får chancen for at vinde de her 2.500 kroner. Eller 500, eller 1.000, eller 1.500, eller 2.000. Du forstår. Til ABC lavpris. Om lidt, så skal vi høre det mest vanvittige nummer fra Avicii, men først Justin Bieber med det lækre nummer Daisies.

0: får jeg lyst til at sige Still a Lefty her med Boston på Skala, hvor jeg lige om lidt får besøg her i studiet. Og det glæder jeg mig altså til. Det er Anton Gerdes, der kommer herind. Min gode kollega og ven og eftermiddagsvært her på Skala. Jeg går lige ud og forstyrrer ham på redaktionen, fordi vi skal lige have en snak. En alvorlig snak. Ej, men det handler om økonomi i dag, så det er lidt alvorligt, ikke? Lyder lidt kedeligt, det lover jeg. Det er det ikke. Vi skal vende noget spændende lige om lidt i, hvad fanden skal vi snakke om?
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Sanger Christoffer er blevet bidt af en hugorm, og han var rent faktisk lige ved at dø af det.
3: I morgen, der skal vi snakke om alle de gange, vi er blevet bidt af dyr.
4: Vi gør det klokken 5 minutter over 8.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Aabenraa. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg, fra Sønderjylland.
8: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Disco-dagen,
14: der kommer du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hvornår skulle du sidst gøre et større udlæg? Ja, jeg ved godt, det lyder en lille smule kedeligt, men det er det ikke, for jeg har besøg af Anton Gerdes.
1: Hello, hello, hello.
0: Hey, med dig. Hvad hedder det?
1: Jamen tak. Jamen tak.
0: Han er eftermiddagsvært her på Skala, og vi varmer lige sammen op til frokostpausen med dagens gode samtaleemne. Og det er altså økonomi, der er temaet i dag.
1: Det er spændende.
0: Fordi nu var jeg til frisør i går.
1: Okay.
0: Ja.
1: Wow.
0: Så det fik mig til at tænke på.
1: Der ved jeg godt, det er allerede anti-økonomi jo.
0: Ja, for pokker, mand.
1: Færre det, penge på kontoen.
0: Jamen, det er grotesk. Ved du godt, hvad det skal koste for sådan en...
1: Det er, okay, skal vi hurtigt lige quiz i den, faktisk?
0: Ja,
1: lad mig høre, hvad fik du lavet? Så gætter jeg på prisen.
0: Jamen, det blev klippet og farvet.
1: Jamen, det kan jeg godt se.
0: Highlights.
1: Det ser godt ud.
0: Ja, skal vi lige starte der?
1: Du fik highlights og klipning.
0: Ja, og kan du lige se det højt igen?
1: Det ser rigtig godt ud.
0: Tak, Anton.
1: Jeg kan tydeligt se det.
0: Godt.
1: Highlights og klip.
0: Ja.
1: Hvad ligger vi på? 1700?
0: Det kan ikke engang gøre det, faktisk.
1: Nej,
0: vi skal op i de to stænger.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, det er så vildt.
0: Fuldstændig godnat.
1: Det er sindssygt.
0: Jeg får lyst til at brænde min BH.
1: Det forstår jeg.
0: Altså, jeg bliver rasende over det.
1: Det forstår jeg godt.
0: Men sådan er det jo bare at være kvinde. Det var Evas skyld, hun skulle aldrig have spist. Det er æble, så skulle vi straffes til evigt.
1: Jeg var
0: hænder.
1: Lige sådan, hvem fanden er Eva?
0: Vi er tilbage i Bibelen her.
1: Ja, altså,
0: hvad med dig?
1: Jamen, jeg havde en situation, hvor jeg var virkelig tæt på at skulle lægge rigtig mange penge i udlæg.
0: Du var tæt på?
1: Ja, fordi jeg sad herude på redaktionen, det ved du jo, for nogle dage siden. Der blev Stevie Wonder-billetter sat til salg til hans koncert i Royal Arena til næste år.
0: Ja.
1: Eller nej, undskyld, til her om en måned.
0: Nå ja, det var kort varsel, ja.
1: Ja, og vi har en kollega, nu vil jeg ikke lige smide hende under bussen, men hun siger, hvis du kommer igennem i køen, så køb 4 billetter til mig.
0: Ja, sikkert pres.
1: Og jeg skulle selv have 2. Billetterne, de kostede, jamen jeg ved ikke hvad, 1300-1400 kroner.
0: Så for pokker, han ved, hvad han er værd, Stevie.
1: Og så kommer jeg igennem i køen, der er ikke flere ledige billetter, så jeg overvejer et splitsekund, om man skal tage de der helt dyre VIP-billetter, der kostede 4200 stykket. For dem kunne jeg se, der var tilgængelige.
0: Ja, selvfølgelig var der det.
1: Og jeg var lige ved, altså prøv lige at forestille dig, hvis jeg havde købt 6 billetter til 4200 kroner stykket. Det er jo en hjerneregning, jeg ikke gider.
0: Så mange penge har du slet på kontoen, det ved jeg.
1: Og så, da jeg så endelig kommer igennem, så er der ikke flere billetter, og det var jeg faktisk oprigtigt lykkelig for.
0: Jeg har ondt i røven over, at du kommer med et ikke-køb til den her snak.
1: Ja, men jeg har til gengæld penge på kontoen, og det er du ikke.

0: Hvorfor de af urensagelige årsager har talt om julefrokost og snaps og alt sådan noget der i verdens bedste morgen i dag? Ja, det må du nok spørge om. Jeg ved det virkelig ikke. Men de har i hvert fald talt om de gange, man har drukket for meget af det. Ja, og også når man måske til den lidt forkerte julefrokost får hævet sin helt uskyldige kæreste med i faldet, som Lasse engang gjorde.
1: Til min kæreste Majs paddleholds julefrokost, ja. Der var jeg blevet inviteret med til. Så jeg kommer med, og jeg kommer til at drikke alt for meget snaps, så jeg sidder og brækker mig i 2-3 timer.
0: Nej.
1: Og de er nødt til at sende en taxa med mig hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos. Og Maj, hun ender med så ikke at kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld.
0: Nej.
1: Og det er en pinlig oplevelse.
0: Ja, tak. Ja, men hvem har ikke været der, Lasse Bjerregaard? Det skal du ikke være ked af. Jeg ved sgu ikke, jeg ved ikke, hvad der er værst. Er det de reelle tømmermænd med kaste op syge, jeg skal komme efter dig? Eller er det de moralske? Fuha. Godt, det ikke er mig lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være. Det er overhovedet ikke aktuelt. Ah ja, prøv at høre, her er Sharon. No, it's

0: Og om lidt her på Skala, der er det altså tid til quiz. Det håber jeg, du er klar på. Det er altså quiz eller lakrids, der skydes gang i. Det er lige efter nyhederne og vejret. Jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: En stor politiaktion er i øjeblikket i gang i Gladsaxe, tæt på forsvarsminister Jeppe Bruus' adresse. BT har en reporter på stedet, som kan konstatere, at et område omkring ministerboligen er spærret af, mens både droner og bomberydere er taget i brug. Det er endnu uklart, om aktionen har noget at gøre med forsvarsministeren, hvis ministeriet ikke har nogen kommentarer. Og så til Vestjylland, hvor en 62-årig kvinde er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter en ulykke i Holstebro i slutningen af august. Her kører to biler frontalt sammen, og et ældre ægtepar i 80'erne mistede livet. Det skriver Folkebladet Lemvig. I første omgang kunne politiet ikke forklare, hvordan de to biler kørte sammen, men nu har efterforskningen altså ført til en sigtelse. Og så får politiet nu et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort, for ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er forbeholdt personer med handicap. Det bliver en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Temperaturen den lander et sted mellem 15 og 19 grader varme.
2: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
16: Hallo,
0: så kan jeg vist godt byde velkommen til her på Skala FM lige i rette tid til en quiz, hvis du kunne være klar på det. Lige om lidt skyder jeg gang i quiz eller lakrids. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og endda lidt musik nu fra Nick & Jay. Det her det er KBH.

0: One Republic, Counting Stars, lige her til din onsdag på Skala. Stars, fik du den. Og nu skal jeg lige høre, er du klar til quiz?
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det var heldigt, for det er det. Klokken er slået nu i mit program her, og quizzen, den kalder jeg for quiz eller lakrids. Meget catchy, ikke? Til gengæld ret svært at sige sådan fem gange i streg hurtigt efter hinanden. Det var en lille udfordring. I quizzen her får du tre hints i løbet af den næste halve time til dagens rigtige svar. Jeg skal ikke bare springe ud i det, fordi hint nummer et, det lander lige her. Da han var barn, sang han i drengekor i Vor Frue Kirke i København. Okay, lad os lige pille det fra hinanden. Det er en mand. Han var barn engang. Det var vi vist alle. Han sang i drengekor i København. I Vor Frue Kirke. Så der er altså måske noget musik ind over. Ingen kommentar. Det kan du selv lige lægge råd med. Send mig et bud, hvis du har det, på nummeret, der hedder 1266. Start lige med at skrive skala, så kommer den ind til mig. Og så bliver selvfølgelig hængende. Der er flere hints på vej. Om lidt, der lander hint nummer to. Men nu, der skal du lige have danseskoene på. Det her, det er New Religion.

0: sådan skal det gøres. Her på Skala, der skal vi ele videre til hint nummer 2.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og prøv at det vælter allerede ind med bud efter mit hint nummer 1. Ja, der er alle mulige bud i øst og vest, og jeg kan lige at se det, kan jeg. Jeg fortalte nemlig, at jeg er på jagt efter en mand i dag, der, da han var barn, sang i drengekor i Vor Frue Kirke i København. Vi har blandt andet en mand, der hedder Kim, der har skrevet ind en rigtig gammel kending i quizzen her. Dejligt at høre fra dig, Kim. Han hedder på Lasse Remmer, og det skulle jeg lige google. Den er god nok. Han har været sopran i drengekor, da han var barn. Det er da sjovt at tænke over. Nå, men nu prøver jeg lige at lade alle de bud, jeg har fået, hænge i luften. Imens jeg fortæller hint nummer 2, nemlig at ham her, han har altså lavet julemusik. Og nu ved jeg ikke, hvad Lasse Remmer han har gået og lavet i det skjulte. Jeg har ikke hørt noget julemusik fra ham. Det har jeg simpelthen ikke. Til gengæld, så er det her, som ham her, jeg leder efter i dag, det julemusik, han har lavet, det er noget, som rigtig mange kender. Måske især en enkelt sang, som har været rigtig svær at slippe for. Det er kun godt ment. Næsten. Har du et bud på, hvem det er, så sms mig. 1266, start med Skala, mellemrum, din besked. Og så synes jeg, at du skal blive hængende til det tredje og sidste hint. Der skal du nemlig til at slå lyttelapperne ud. Spidse ører, fordi du skal høre et lille klip. Det bliver sådan lidt musikquiz-agtigt, så bliv hængende.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
6: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
8: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det her, det er jo bare lyden af 2008, er det ikke det? Søs Bjerre og Malene. Sidste gang, du fuckede med mig. Lige her på Skala, hvor jeg har skylder dig, hint nummer 3.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, fordi den er faktisk lidt spændende i dag. Jeg har nemlig fortalt indtil videre, at jeg er på jagt efter en mand, som sang i drengekor i Vor Frue Kirke i København, da han var barn. Så har han lavet julemusik, har jeg også fortalt. Og jeg kan lige slå ned i noget, jeg har fået ind i indbakken. Lucas Graham, eller Lucas Forkammer hedder han vel egentlig. Joey Moe. Karina, hun har fået skrevet Joey Moe. Det synes jeg er rigtig sjovt. Joey Moe. Hvad hedder en ko, hvis den var popsanger? Ja, okay. Så har jeg også bud på Remy. Og Remy kan jeg simpelthen ikke lige google mig frem til at have sunget drengekor. Men altså, man ved aldrig, det kunne da sagtens være. Du skal have hint nummer 3. Den tidligere drengekorsanger, som har lavet julemusik. Ja, nu skal du holde tungen lige i munden. Han har ikke lavet den sang, du hører nu. Men det lyder lidt som ham. Giver det mening? Lidt samme stemme. Men jeg gentager, det er altså ikke Sander, jeg er på jagt efter i dag. For det er altså Sander Linnet, der har lavet det her nummer. Men det er ikke ham. Ved du, hvem det er? Som lyder lidt som Sander, så skal du sende dit bud nu på 1266. Start med skala mellemrum dit navn og dit bud. Ikke mindst om to sangs tid afslører det rigtige svar. Og så kan man være så heldig at få et shout-out. Om lidt Taylor Swift, men nu Teddy Swims og Bad Dreams.

0: quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja, der blev lige stille, var, så blev du lige nervøs for, at der slet ikke kom nogen afsløring af dagens quiz eller lakrids. Bare rolig, bare rolig, den er på vej nu, fordi jeg har jo fortalt, at jeg er på jagt efter en mand, som da han var barn sang i drengekor i Vor Frue Kirke i København. Han har lavet julemusik, og sidst men ikke mindst, åndssvagt som det end lyder, så er det altså ikke ham, der synger på det her nummer. Men det lyder lidt som ham. Til forveksling. Men ham, der laver den her, der synger den her sang, det er altså Sander Linnet. De har så lidt den samme stemme, når de synger. Og hvem kan det så være? Jeg har spurgt ud på sms'en selvfølgelig. Fået alt muligt ind, fra Remy til Lucas Graham til Joey Moe. Men altså, der er jo også en masse, der har gættet det rigtige. Og en af dem, det er altså Kat fra Vonsil. Kat, du får altså lige en klapsalve, for det rigtige svar er selvfølgelig Burhan G. Der var den til dig. Ja, og man kan jo lige se det for sig. En lille Burhan G i Vor Frue Kirke, stående op ved orglet og sikkert synge en vidunderlig sopran. Det er altså sødt at tænke på. Tak fordi du var med i dagens quiz, eller lakrids. Skal vi ikke lukke ned for Sander, for det er jo ikke ham, det handler om nu. Det handler altså om Burhan G, og vi skal selvfølgelig have et af hans største, nemlig Jeg vil have dig for mig selv.

0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen fra klokken 9 her på Skala. Og vil ellers bare opfordre dig til at tage godt imod Anton Gerdes. Han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Klar til at sende eftermiddagsradio for dig. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag, så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med.

0: Kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Hey,
2: kom
1: til
2: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Disse kommer
3: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Det var en hobbydrone, der førte til en stor politiaktion i området omkring forsvarsminister Ebbe Bruus' adresse i Gladsaxe. Det oplyser politiet og tilføjer, at man er færdig med arbejdet på stedet. Ordensmagten var ellers massivt til stede tidligere i dag og havde både droner og bomberydder i brug. Politiet fortæller dog til BT's reporter på stedet, at man nu ophæver afspærringen og pakker sammen. Og så får politiet nu et nyt våben i kampen mod svindel med handicapparkeringskort. Ordensmagten får nemlig en app, der kan scanne kortene i bilens forrude, oplyser Justitsministeriet. BT har tidligere beskrevet, hvordan kortene, der giver gratis parkering, både bliver stjålet og solgt ulovligt på internettet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til parkeringspladser, som er forbeholdt personer med handicap. Og vi slutter i Vestjylland, hvor en 62-årig kvinde er blevet sigtet for uagtsom manddrab efter en ulykke i Holstebro i slutningen af august. Her kører to biler frontalt sammen, og et ældre ægtepar i 80'erne mistede livet. Det skriver Folkebladet Lemvig. I første omgang kunne politiet ikke forklare, hvordan de to biler kørte sammen, men nu er efterforskningen altså ført til en sigtelse. Vi har gang i en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer.
2: Vejret præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
20: Så er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til Eftermiddag på Skala FM. Tak for at være tunet ind på den her herlige onsdag. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med Danmarks hitmaskine, som jeg kalder ham. Andreas Oddbjerg får du lige her. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Skru

til at skyde onsdag eftermiddag. Godt i gang her på Skala. Tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes. Onsdagen, vendedagen, vippedagen. Hvad kalder du den? Jeg kan godt sige det. Jeg er så kedelig, at jeg bare kalder onsdagen for onsdagen. Jeg synes sjældent, der er noget at fejre på den her ugedag. Men alligevel, så er der en del, vi skal igennem i dag. Vi skal både quizze i alt eller intet. Vi skal også quizze i ABC-quizzen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Vi skal ud på en radiorejse, når klokken slår 15. Og så skal vi også om en halv times tid have vendt det her vanvittige kaos, der foregår med Ed Sheeran for tiden. Jeg gør dig klogere på sagen lige her om en halv times tid, men først skal vi altså lige have fat i en rigtig sjæler fra legenden Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandet Søn. Jeg kan ikke få nok af det her nummer. Her, der får du sprækkere.

Kæmpe stemme fra Rag & Bone Man, lige her med Human på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi skal simpelthen lige have løftet sløret for en ret fed ting, der finder sted på fredag her i studiet hos mig. Der kommer nemlig besøg, ugens fredagsgæst, og jeg har glædet mig til at fortælle dig, hvem det er. Og endelig kan jeg løfte sløret for, at ugens fredagsgæst er den her dejlige dame. Garant for god stemning og højt humør. Darlin hedder hun. Du kan ramme mig i røven til den dag, du er i graven. Og selvfølgelig også. Fuglefløjt, højt til himlen, ingen støj. Fra metroringen, del en smøg, find hinanden igen. Lille hus i Jylland. Hvis du er klar. Jeg glæder mig for sindssygt til at tage imod Darlin på fredag. Hun smider ny EP på gaden. Debut-EP faktisk. På netop fredag. Og den kommer vi til at snakke meget mere om. Jeg er også spændt på, hvad hun disker op med til Pres Citronen. Og ikke mindst, så har Darlin også lovet at spille live her i studiet en af de nye sange på hendes EP, som jeg også glæder mig rigtig meget til at høre. Men lige nu, der skal vi altså bare lige have fat i den her banger fra netop Darlin sammen med Åbenrås repræsentant Albert Heath. Du får dem lige her. Lille hus i Jylland.

0: Lige om lidt skal vi lige have vendt hele den her kaotiske situation med Ed Sheeran og hans opvarmningsartister. Og nu også hans band. Hvad er det, der foregår? Det dykker vi altså ned i her med et øjeblik.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
9: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry,

0: Få blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: hvis der er noget, jeg elsker, så er det en god disco-banger. Og spiller sammen med Sophie Ellis Bextor leverer lige præcis det. Groove Jet, også kaldet If This Ain't Love. Lige her til din eftermiddag.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og vi bliver simpelthen nødt til, lige at snakke kort om det her kaos i Ed Sheeran-land. For hvad i alverden foregår der, og hvorfor fylder hans navn så meget i medierne i dag? Det er der en meget, meget god grund til. Ed Sheeran, han er nemlig lige nu i gang med hans loop-tour rundt i USA. Og han er jo hovednavn, men han har også mange opvarmningsnavne med sig. Eller det vil sige, det havde han. For en af opvarmningerne hed Macklemore, ham kender vi. Lucas Graham kender vi også. Macklemore, han står på scenen for noget tid siden, en dag siden, to måske, og ytrer Free Palestine-tingen. Og så er han meget hurtigt blevet taget af som opvarmning, uden at Ed Sheeran rigtig har gjort noget. Og nu har Lucas Graham altså også trukket sig som opvarmer for Ed Sheeran. I protest, kan man sige. Og det stopper faktisk ikke der, for nu har Ed Sheerans band også trukket sig i protest. Fordi Ed Sheeran, han ikke rigtig har taget stilling til hans holdning. Men alligevel er Ed altså kommet med en udmelding på sine sociale medier, hvor han skriver, at han var nødt til det. Nødt til at, ja, kan man sige, fyre opvarmningsnavnene. Fordi promoterne for turnéen ikke vil have, at sådan noget fandt sted på de der forskellige venues rundt i USA. Så lige nu, der er det sådan lidt i limbo. Ed Sheeran siger, han ikke har gjort noget galt. Macklemore siger, han ikke har gjort noget galt. Lucas Graham siger, han ikke har noget galt. Der er i hvert fald bare uenighed i Ed Sheeran-land, kan vi sige. Love.

Det er stadig på min bucketliste at opleve Coldplay live. Jeg tror, det er et af verdens bedste bands at opleve på et kæmpe venue med masser af farver og glade mennesker. Lige her, der fik du af Sky Full of Stars på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes, så jeg vil lige minde om, at den her uge er ret fed for dig, der elsker at rejse. Fordi vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, de har indgået samarbejde med Billund Airport, og det kommer altså dig til gode. For på fredag, der kan du blive sendt direkte afsted til Riga. Ja, byen Riga. Hvis bare du svarer rigtigt på tre simple spørgsmål om byen Riga. Det foregår sådan, at fredag morgen, der ringer Verdens Bedste Morgen en heldig lytter op. Stiller tre spørgsmål om Riga. Svarer du rigtigt på alle tre, så skal du skynde dig hjem og pakke kufferten, for så skal du sendes afsted sammen med Billund Airport til Riga. Og det kan være en god idé at lytte med til Verdens Bedste Morgen i morgen og fredag morgen også. Fordi dropper altså nogle facts om Riga, som kan komme dig til gode i quizzen. Men hvis du gerne vil have det dig, de skal ringe til, så er det om at sende en sms lige nu til nummeret 1266. Start med at skrive Skala. Og derefter Riga. Så er dit navn. Og din by måske også. Så er der altså gode chancer for, at det er Verdens Bedste Morgen, der ringer dig op fredag morgen og quizzer i Riga. Jeg håber, du kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål. At du kan finde ud af at pakke en kuffert. Og at du ikke har flyskræk, for du skal ryge direkte afsted til Riga fredag morgen. Måske hvis du er heldig.

0: Jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik, så det er altså bare at blive hængende. Vi skal blandt andet have fat i en af verdens største popstjerner, som har skrevet en lidt negativ sang til hendes fans. Og hvad i alverden det handler om, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
9: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontorcrush?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Kom nu, så kør dog!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
28: Wow!
27: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
28: Ja.
29: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
31: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
32: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
33: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
35: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Det var en hobbydrone, der førte til en stor politiaktion i området omkring forsvarsminister Jeppe Bruus' adresse i Gladsaxe. Det oplyser politiet og tilføjer, at man er færdig med at arbejde på stedet. Ordensmagten var ellers massivt til stede tidligere i dag og havde både droner og bomberydere i brug. Politiet fortæller dog til BT's rapporter på stedet, at man nu ophæver afspærringen og pakker sammen. Og så til Vestjylland, hvor en 62-årig kvinde er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter en ulykke i Holstebro i slutningen af august. Her kørte to biler frontalt sammen, og et ældre ægtepar i 80'erne mistede livet. Det skriver Folkebladet Lemvig. I første omgang kunne politiet ikke forklare, hvordan de to biler kørte sammen, men nu er efterforskningen altså ført til en sigtelse. I det nordlige Vestjylland er færgen mellem Thyborøn og Agger stødt på grund. Færgen ligger derfor nu helt stille nær Agger, mens redningstjenesten er til stede ved færgen. Det skriver TV MidtVest, som desuden kan oplyse, at ingen personer er kommet til skade i hændelsen. Det er endnu uvist, hvad der fik færgen til at støde på grund, og hvornår den kan genoptage sejladsen. Det bliver en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet, dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer.
1: Programmet præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
2: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu skal vi have fat i en af verdens største popstjerner, Ariana Grande, som efter noget modvind fra hendes fans om et drastisk vægttab, har skrevet den her sang for lige at sætte den på plads. Her, der får du Hate That I Made You Love Me.
5: Skru op for

0: Okay, det er altså bare om at spidse ører nu. For jeg har lige åbnet sms-linjen. Og du kan godt finde telefonen frem og gøre klar til at smide mig sådan en. Vi er nemlig nået til et meget, meget vigtigt punkt på dagen. Telefonen frem. Vi er nemlig nået til dagens adgangsbilletspørgsmål. Og hvad i alverden betyder det? Jamen det betyder, at vi om en halv times tid skyder gang i dagens alt eller intet quiz. For at kunne blive deltager der og forhåbentlig rende afsted med dagens lækre præmie, så kræver det et rigtigt svar på sms'en. Telefonen frem. Gør klar til at sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala. Så skriv dit navn. Og så gør klar på at svare rigtigt på det her spørgsmål. Er du klar? Den er lidt nem i dag, for det er onsdag, og vi har alle sammen brug for en optur på en onsdag. Jeg skal bruge navnet på ham, der synger den her sang.
1: Jeg elsker dig, og jeg ved, du elsker mig.
0: Åh, hvad er det nu, han hedder altså?
1: Og hvad der så
0: Stig Rossen. Steffen Brandt.
1: Og jeg er
0: fortæl mig det i sms'en. 1266, skriv skala, dit navn, og så ham heres navn. Svarer du rigtigt, så har du altså adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Hvis det er dig, jeg ringer til, at du ikke tager telefonen, ja, så ringer altså til en anden. Så hold dig tæt ved den, så håber jeg, at vi to vil quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet quizzen.
2: Skala.
3: Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

kun for mig lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der skal du og jeg lige tilbage til vores første forelskelse, hedder det. Kan du huske den? Den her følelse af bobler og sommerfugle i maven. Og bare tanken om at måske holde i hånd eller give et kys, var nok til, at man fik svedperler på overlæben af ren og skær nervøsitet. Det er jo både en skøn følelse, men det er også lidt en forfærdelig en. I hvert fald, hvis det ikke går, som man gerne vil. Men nogle gange, så kræver det måske også bare, at man er stædig og vedholdende, når det kommer til kærlighed. Og så er jeg sikker på, at det nok skal lykkes. Det er der en anden person, der også er, og det er hende, vi skal høre fra lige nu. Olivia Rodrigo, som har skrevet den her sang om netop tanken om det første kys. Hvad vil der ske, når man landede det? Jamen, hvis du spørger Olivia Rodrigo, så er sandsynligheden for, at hun vil falde død om, åbenbart ret stor. For lige her, der får du Drop Dead på Skala.

0: Benjamin Hav. Det er bare super. Den dejligste boy her på Skala. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant. Den har du altså ikke lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Sanger Christoffer er blevet bidt af en hugorm, og han var rent faktisk lige ved at dø af det.
3: I morgen, der skal vi snakke om alle de gange, vi er blevet bidt af dyr.
4: Vi gør det klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.

0: Alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Johan G. Og LOC. Karma her på skala. Tak for at lytte med. Nu skal vi altså til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefed. Sådan der. Vi skal et smut til Fredericia og sige dag til dagens deltager Maria. Hej med dig.
3: Hej.
0: Til daglig er du socioassistent. Er det det, det hedder?
3: Ja. Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, der er så mange titler inden for det område. Socio, hjælper, socioassistent. Hvad er den officielle?
3: Ja, det er rigtigt. Der er to. Både en hjælper og en assistent.
0: Perfekt. Skide godt. Jamen Maria, det første vi skal gøre her, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
3: Det kan du tro.
0: Det bliver spændende at se, hvad den har til dig i dag. Vi spinder musikhjulet en gang. Så siger den her. Jamen altså. Det er jo velkendte toner det her, Maria. Du er landet på kategorien, der hedder stik, flæsk, bøgeskov og remoulade. Som du måske kan regne ud, så er vi ude i noget dansk hits her.
3: Ja.
0: Er du klar til dit spørgsmål i dag, Maria?
3: Det kan jeg tro.
0: Det er godt. Jeg skal bruge navnet på den danske artist, der står bag det her hit. Jeg kan høre, I sidder og snakker i bilen, du og din mand, Maria. Hvad konkluderer I?
3: Ej, det tager jeg med Ida Lauerberg.
0: Du siger, tager jeg med Ida Lauerberg?
3: Ja.
0: Du lyder meget sikker, og det er jo altså også bare, fordi det er fuldstændig rigtigt. Så der er ikke, jeg kunne ikke engang prøve at trække spændingen der overhovedet. Den havde du fuldstændig styr på, Maria. Godt gået.
3: Jo, tak.
0: Det betyder jo, at du har vundet dagens par lækre skalasokker. Stort tillykke med dem. Men det betyder også, Maria, at du skal blive hængende på telefonen, fordi du klarer det jo uden livline. Og det betyder, at vi skal til roserunden lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: DJ Sammy, sammen med Jarno og Doe. De har lige lånt lidt fra Bryan Adams her. Heaven! Jeg hedder Anton Gertes, tak for at lytte med. Vi har lige overstået dagens alt eller intet quiz. Vi havde Maria fra Fredericia med på linjen, og Maria, du er her faktisk stadig.
1: Det er jeg.
0: Og det er du af en helt særlig årsag, fordi udover at du svarer rigtigt på dagens spørgsmål og vandt et par skalasokker, så klarede du det også helt uden brug af livlinen. Og Maria, det betyder, at du måske lige skal sætte dig godt til rette i bilen på vej hjem, for vi skal til det.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Ja, vi kan jo alle sammen trænge til lidt onsdagsrose en gang imellem, Maria. Er du klar til det?
1: Det kan du tro.
0: Det er godt. Først og fremmest, Maria, så virker du som en, der får tingene til at ske.
1: Nej, hold da.
0: Maria, jeg kan mærke, du er typen, der husker tydeligt, hvor bilen er parkeret.
1: Ej, hold an så.
0: Og Maria, jeg kan mærke, du har en god fornemmelse for andre mennesker.
1: Ej, hold an så.
0: Og så kan jeg også fornemme på dig, Maria, at du er hammergod til at vælge de helt rigtige snacks. Sidst, men ikke mindst, Maria. Du virker som en, man faktisk virkelig gerne vil have med til en fest. For så starter den, når du kommer.
1: Ej, hold Anton.
0: Jeg holder nu. Hvordan var det?
1: Sjov.
0: Det er godt. God dag til dig.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.

0: Det er bare mig at blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra nok den mest berømte kanadier meget, meget længe.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Det var en hobbydrone, der førte til en stor politiaktion i området omkring forsvarsminister Jeppe Bruus' adresse i Gladsaxe. Det oplyser politiet og tilføjer, at man er færdig med at arbejde på stedet. Ordensmagten var ellers massivt til stede tidligere i dag og havde både droner og bomberydder i brug. Politiet fortæller dog til BT's rapporter på stedet, at man nu ophæver afspærringen og pakker sammen. Prisen på diesel sætter onsdag ny rekord og koster nu 19,69 kroner. Det skriver FDM og oplyser, at det er den højeste nominelle dieselpris nogensinde. Siden tirsdag er prisen på diesel steget med 50 øre, og prisstigningen skyldes ifølge FDM højere råoliepriser som følge af krigen i Mellemøsten og et pres på markedet. I det nordlige Vestjylland er færgen mellem Thyborøn og Agger stødt på grund. Færgen ligger derfor nu helt stille nær Agger, mens redningstjenesten er til stede ved færgen. Det skriver TV MidtVest, som desuden kan oplyse, at ingen personer er kommet til skade i hændelsen. Det er endnu uvist, hvad der fik færgen til at støde på grund, og hvornår den kan genoptage sejladsen. Det bliver en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer.
31: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
32: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt, om to sangs tid, der skal du gøre klar til at kime mig ned, så find bare telefonen frem. Imens du sidder dem som er den, så får du lidt Justin Bieber her med Daisies. Velkommen til.
33: Skru op.

0: skønne karibiske prinsesse Rihanna. Don't stop the music, lige her på Skala. Hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Den famøse hvem, hvor, hvad, leg. Den skal vi simpelthen have skudt af stablen nu. Og det her, det er onde tunger, vil sige. Det her, det er bare min undskyldning for at fejre din fyraften. Jeg vil sige, at det her, det er chancen for at komme med på en radiorejse her på Skala. Lejen handler i sin pureste form om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave, det er dit job, at ringe ind til mig nu på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Simpelthen fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så sætter jeg nemlig en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så du får lov at repræsentere din by samtidig med, at du kommer i radioen. Du kan godt se, det er en win-win for alle parter, det her. Så nu er det altså bare om at gribe telefonen og give mig et kald. Som sagt, nummeret er 72 11 43 00. Ring ind, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: Er jeg den eneste, der drømmer mig tilbage til sommerferien, hver gang jeg hører det her nummer? Jeg synes, det æbber solskin og hvide sandstrande. Det er dejligt, mine. Mr. Props, lige her med Waves. Til din eftermiddag på Skala, jeg hedder Anton Gerdes. Og vi er altså i fuld gang med lejen. Hvem, hvor, hvad lige nu? Det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, ja, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så skal du sådan set bare ringe herind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal på den her herlige vendedags eftermiddag. Lad os egentlig tage et smut over på telefonen og sige Skala 5 Danseren. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
1: Hej, det er Luna. Jeg er i Odense. Jamen, jeg skal til at have fyraften. Så skal jeg hjem og gøre rent og ud og blive pierced. Jeg skal bare have en piercing op i øret. Okay. Jeg har sådan 3-4 stykker i forvejen.
0: Åh, ja, okay. Så lyder det som hverdagskost, men det er altid stadig lidt nervepirrende, tænker jeg. Held og lykke med det, Luna. Og tak for kaldet. Jeg skulle ikke have noget af, eller nyde noget af en piercing på en onsdag. Det er sådan en fredagsting, er det ikke det? Nu er det din tur, der sidder lidt med. Ring ind lige nu, 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt kan det gøres. 72 11 43 00. Vi er ved.

0: Se altså bare, om at blive hængende her på Skala. Vi fortsætter nemlig lejen. Hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Alt du skal gøre, det er at ringe ind til mig lige nu på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi høres ved.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Tænd Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg.
2: Din autoriserede Volvo-forhandler.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 0023.
6: Landbrugsgruppen Syd.
5: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
7: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er med det her beat.
1: Hvem, hvor, hvad på skala
0: okay. Jeg ville have sagt, at det bare ramte det helt rigtige sted i brystet. Jeg havde glemt lige at stoppe min bad. Nå, jamen altså, som du måske kunne høre, så skal vi fortsætte Hvem, hvor, hvad line her på skala. Det er altså line, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så ringer du bare ind på 72 11 43 00 og fortæller mig det. Så får vi en sludder for en sladder. Vender måske en verdenssituation eller to. Men vigtigst er altså, repræsenterer du din by? For jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Lad os lige tage et smut over på telefonen en gang. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Jannik. Jeg har lige fået fyraften, og så skal jeg på arbejde senere. Og derefter arbejde, så skal jeg med min gode kammerat i Saunagus.
0: Prøv lige at nævne den bedste grund til, at man skal tage i Saunagus.
2: Ja, fordi det er sindssygt behageligt, og man får lov til at falde helt ind, zone helt ind. Det er nok alle de dufte, der er samtidig med, at det er meget varmt inde i saunaen. Hmm. Og så den behagelige musik.
0: Ja, okay. Ja, men det kan jeg godt følge dig i, Jannik, den her meditative ting. Det kan være, Saunagus kan noget. Tak for kaldet. Alright, nu er det altså sidste mulighed for at komme med på dagens Hvem, hvor, hvad. Grib telefonen, ring ind til mig på 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du kan lige nå at komme med i dagens leg. 72 11 43 00.

0: Taylor Swift's Blank Space. And I'll write your
1: name. Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi skal til at runde lejen af for i dag. Hvem, hvor, hvad-lejen? Altså her, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde. Vi smutter direkte over på telefonen og siger, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg hedder Kitte, og jeg er Kolding, og jeg er på arbejde lige nu på et center for hjerneskade.
0: Ja, okay. Jamen, god arbejdsløs, Kitte, og tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg er Sjælgård. Jeg er i Odense. Jeg er på vej til Rosengård Center. Jeg var kigge på tøj.
0: Sådan. En god onsdagsaktivitet at shoppe lidt i Rosengård Centeret. Men på den her tid af døgnet, det skulle jeg ikke nyde noget af. Tak for kaldet, Sjælgård. Skal vi nå en sidste? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Skala 5 Danseren, hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
4: Hej, jeg hedder Karina. Jeg kommer fra Varde, og jeg skal gøre klar til fødselsdag. Min søn, han har det i dag, og min datter har det i morgen.
0: Nå, hvor hyggeligt. Altså, en dobbelt fødselsdag der. Det kan altså også noget. Men held og lykke med det, Karina, og tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Men som jeg plejer at sige, noget du ikke at ringe ind i dag, ja, så gør vi det altså igen i morgen. Samtidig samme sted, det er fra klokken 15, lige her på Skala. Lige nu, der skal du finde volumenknappen og skrue helt op. For her, der er Olivia Dean klar til dig med Man I Need.

0: Lige om et øjeblik, der skyder vi gang i noget meget, meget spændende her på Skala. Vi skyder gang i ABC-quizzen, og det er altså quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Kids-serien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Onsdag er to 28-årige mænd fra Eritrea begge blevet idømt 4 års fængsel for en gruppevoldtægt af en 37-årig kvinde i Aarhus. De to mænd er også blevet idømt til udvisning med livslangt indrejseforbud. De blev dog frifundet for frihedsberøvelse, som de også var tiltalt for. Mændene har begge anket dommen til landsretten. Tidligere har en tredje 34-årig mand fået 3 års fængsel for samme voldtægt. Prisen på diesel sætter onsdag ny rekord og koster nu 19,69 kroner. Det skriver FDM og oplyser, at det er den højeste nominelle dieselpris nogensinde. Siden tirsdag er prisen på diesel steget med 50 øre, og prisstigningen skyldes ifølge FDM højere råoliepriser som følge af krigen i Mellemøsten og et pres på markedet. EU-kommissionen vil fremlægge et forslag, der skal forbyde sociale medier for børn under 13 år og personlige konti for børn under 15. Det fortalte kommissionsformand Ursula von der Leyen, da hun onsdag holdt sin årlige State of the Union-tale. Forbuddet har til hensigt at hjælpe med at holde børn væk fra skadeligt indhold på nettet. Det ser ud til at blive en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer.
0: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
19: Eftermiddag på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Så lige om lidt skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det bliver du klogere på om to sangens tid, så bliver hængende. Først er Burhan G. og Medina til dig.
20: Skru op for home.

0: kæmpe energi fra Walk the Moon. Shut up and dance. Lige op på skala. Hvor det nu er om at finde telefonen frem og holde dig klar til at ringe herind.
1: AB eller C-quiz.
0: For vi skal have skudt gang i dagens ABC-quiz nu. Og det er altså det her samarbejde, vi har lavet med vores venner ved ABC Lavpris. Det er quizzen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til netop ABC Lavpris. Og reglerne, de er ret simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. I blandet paratviden. Hvert rigtigt svar, det giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, så skal du lige stoppe op og beslutte dig for, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. Svarer du forkert bare en enkelt gang, så ryger det hele altså på gulvet. Så det er jo altså en quiz, hvor man skal have is i maven, kende sine begrænsninger, men måske også være lidt håbefuld. Og en spillefugl. Og vi skal have fundet dagens deltager nu. Og det kan blive dig, hvis bare du griber telefonen og ringer herind lige nu. På 72 11 43 00. Ring ind. Kæmp om at blive dagens deltager, så er det måske dig, der kommer igennem. Ring ind. 72 11 43 00. Så håber jeg, vi to, vi er også ved.

0: Christina Aguilera, Beautiful. Til lige at få nerverne i ro her i studiet. Hvorfor skal vi have det? Tænker du måske, jamen altså, det er der jo en helt særlig grund til. Men først lige slutningen her. Grunden til, at vi lige skal styre på nerverne, det er, fordi vi er i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Vores samarbejde med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til, ja, netop ABC Lavpris. Og vi skal et smut til Odense og sige dag til dagens heldige deltager, Maria. Hej med dig.
2: Hej.
0: Til daglig arbejder du på OUH inden for høreklinikken. Er det rigtigt?
2: Det er helt korrekt, ja.
0: Noget daglig ledelse og lidt ansvar her, det er også noget, Maria. Jeg kunne allerførst godt lige tænke mig at høre, hvad kunne 2.500 kroner til ABC Lavpris gøre for dig?
2: Jeg tror, det skal forsøge en weekend med kommende 50 års fødselsdag til min kære mand.
0: Ja, det er eddermame en god post lige at spytte lidt ekstra i. Det kan jeg godt se. Og tillykke til manden.
2: Jo, tak.
0: Maria, er det ikke bare noget med, at vi springer ud i spørgerunden med det samme?
2: Jo, lad os prøve.
0: Er du klar på det?
2: Ja, det må man sige.
0: Det er godt. Første spørgsmål, Maria. Det kommer her. Hvad hedder den proces, hvor planter omdanner sollys til energi? Er det A, fotosyntese? Er det B, fermentering? Eller C, fordampning?
2: Det er A, fotosyntese.
0: Fotosyntese er... Fuldstændig rigtigt, Maria. Allerede nu, der har du 500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Ej, jeg gamble videre. Jeg har et must på i hvert fald at tage to. Det må jeg.
0: Okay, det er et lille princip. Jamen, jeg forstår det godt. Spørgsmål nummer to, det kommer her. Hvilken by ligger Tivoli Friheden i? Er det A, Aalborg, B, Aarhus eller C, Odense?
2: Det er Aarhus.
0: Aarhus er... Fuldstændig rigtigt også. Nu har du indkasseret de to, så princippet er opfyldt. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Nu begynder det jo at være svært jo. Jeg har jo hørt med de sidste par dage her, der er det faktisk 3-4, jeg begynder selv at være i tvivl.
0: Okay, jamen altså, det er jo spændende. Hvad beslutter du?
2: Ved du hvad? Jeg prøver. Lad mig prøve.
0: Du prøver? Alright.
2: Ja.
0: Vi tager chancen med spørgsmål nummer 3. Det kommer her, Maria. Hvilket brætspil har gader som Rådhuspladsen og Frederiksberg Allé i den danske udgave? Er det A, Besserwisser? Er det B, Partners? Eller er det C, Matador?
2: Matador.
0: Det var godt, du gik videre, Maria. Det er fuldstændig rigtigt, jo. Sådan der. For pokker da. Du klarede den. Okay.
2: Ja, det var da meget godt. Det var meget heldigt.
0: Nu har du 1.500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Vil du ikke stoppe altså indkassere, for jeg tror ikke på mig selv til den næste,
0: tror jeg. Okay, men ved du hvad? Jeg forstår det godt. Jeg får også selv dårlige nerver af det her, så tillykke, Maria. 1.500 kroner til ABC Lavpris.
2: Fedt.
0: Jeg håber, det kan forsøge husbundens 50 års...
2: Der skal da lige købe sødt ekstra søde sager ind. Det er der ingen tvivl om.
0: Godt at høre. Tak fordi du var med i dag. Kan du have en skøn onsdag.
2: Og i lige måde, tak.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala.
3: Skala FM.
1: Din vært er Anton Gertes.

0: lige om lidt, for jeres selskab i studiet er muligvis Danmarks største musiknørd. Jeg går ud og henter min kollega Thomas Madvig med herind, og så skal vi nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor buffet i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
6: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele. Og meget mere på Restaurant Viva. Storetorv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99

0: plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Brothers, Just the Way You Are, lige her på Skala. Hvor jeg nu har hævet min kollega Thomas Madvig med ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Vi er jo blevet ret vante til, du og jeg, at nørde lidt musik.
1: Ja.
0: Vi kan også godt lide at gøre det sammen.
1: Ja.
0: Og det er derfor, vi gør det hver dag, faktisk.
1: Ja.
0: Og lige nu, der skal vi have fat i noget hip-hop. Noget rap. Vi skal have fat i Coolio.
1: Ja.
0: Og det er jo et lidt mærkeligt navn. Coolio.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, Coolio, altså jeg vil lige starte med en lidt sørgelig, altså på en sørgelig note, fordi han forlod os faktisk i en alder kun 59 år for små 4 år siden i 2022. Mm. En overdosis af det der forfærdelige syntetiske stof, fentanyl.
0: Ja.
1: Så slutningen er ikke så fantastisk, når det kommer til Coolio.
0: Nej.
1: Til gengæld, så kan vi jo mindes ham, og det kan vi lige om lidt med musikken.
0: Mm.
1: Men man kunne også mindes ham på en anden måde, fordi han havde en anden stor kærlighed ud over musikken.
0: Ja.
1: Og så skal vi til lejen.
0: Okay.
1: Hvad tror du, det kunne være? Hvad vil interessere dig så virkelig meget for? Virkelig kærlighed til det her.
0: Hvad kunne det være? Men altså, det kunne jo godt være sådan, når jeg tænker hiphop, så kunne det være sådan smykker, diamant og ædelstene.
1: Ja, sikkert, om halsen, ja.
0: Dyre biler måske.
1: Ja,
0: biler?
1: Ja,
0: er vi tættere på?
1: Nej.
0: Mad.
1: Han elskede mad i så høj grad, at man godt kan minde sammen på YouTube, fordi han lavede faktisk, og det her, det skal du ikke snyde dig selv for. Der er et, og det kan stadig ses på YouTube, Cooking with Coolio.
0: Nej.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at se et anderledes madprogram, siger jeg bare til dig, fordi han kommer ind, så er han omringet af nogle gangster rap og sådan noget, what's up, og så er der lidt lysshow kørende, og så kaster han lidt med noget mad, men han laver faktisk god mad. Han fik interessen for mad, fordi han voksede op under trange kår og sådan lærte, og mor var hjemme, og så han lærte at lave mad ud, hvad der var i huset.
0: Okay.
1: Så han har virkelig en kærlighed for det, men hvordan maden bliver til, det synes jeg ikke, man skal snyde sig selv for. Det er, altså, det går ned på en meget, altså, man kunne, hvis South Park skulle lave et madshow, så ville det se sådan her ud.
0: Jeg forestiller mig også lidt sådan, hvis Godmorgen Danmark,
1: ja.
0: Altså sådan, du ved, powerbowling af cooking classes,
1: ja.
0: Hvor stroboskoplys og røgmaskiner, ja. Ja. Og et lille beat i baggrunden.
1: Det er sådan noget her, og det er et meget intimistisk lille køkken.
0: Cooking with Coolio.
1: Ja, han talte ikke småt om sig selv som hjemmechef. Han mente i hvert fald selv, at han var opfattet som den sorte udgave af Martha Stewart, som jo er hjemmedronningen i USA. Ikke?
0: Absolut. Okay, jamen altså.
1: Ja. Cooking with Coolio anbefales herfra.
0: Det skal
1: jeg simpelthen. Der skal interessere sig for mad. Cooking with Coolio.
0: Det skal jeg bruge hele aftenen på at se. Her der får du Coolio, uden The Cooking, med Gangsters Paradise.

Jamen, det er så stor en lyd fra Alex Warren. Jeg elsker, hvordan den her Ordinary, den starter stille og roligt ud med en lille ukulele, og så ender den bare i det her kæmpe brag. Det er så fedt. Du landede her på eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvis du har børn i bilen, så find hellere volumeknappen og skru helt op, for vi skal have fat i en sang, som jeg vil våge pelsen og sige, at alle børn kan synge med på. For den indgik nemlig og spillede en ret stor rolle i filmen Toy Story 5. Det er blevet et fantastisk nummer, og den kommer fra en af de allerstørste stemmer i verden. Her der får du Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Jeg elsker, at Taylor Swift har fundet tilbage til sine country-rødder. Jeg synes simpelthen, det klæder hendes stemme så vanvittigt godt. Klokken her på Skala, den er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at jeg skal overdrage studiet. Det gør jeg glædeligt til min dejlige kollega Thomas Madvig, som har lunet stemmen godt og grundigt op til at bære dig igennem din onsdag aften med en masse fed musik. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Nej!
1: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hello. Er du med?
11: Ja, jeg er så med.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Er du dum i hovedet?
18: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
15: kom, til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: EU-kommissionen vil torsdag fremlægge et forslag, der skal forbyde sociale medier for børn under 13 år og personlige konti for børn under 15. Det fortalte kommissionsformand Ursula von der Leyen, da hun onsdag holdt sin årlige State of the Union-tale. Forbuddet har til hensigt at hjælpe med at holde børn væk fra skadeligt indhold på internettet. Prisen på diesel sætter onsdag ny rekord og koster nu 19,69 kroner. Det skriver FDM og oplyser, at det er den højeste nominelle dieselpris nogensinde. Siden tirsdag er prisen på diesel steget med 50 øre, og prisstigningen skyldes ifølge FDM højere råoliepriser som følge af krigen i Mellemøsten og et pres på markedet. Der kører i øjeblikket færre tog mellem Fyn og Sjælland. Det skriver DSB på deres hjemmeside og oplyser, at det skyldes en personpåkørsel. Der er umiddelbart ingen tidshorisont for, hvornår togdriften igen er op at køre som normalt. Men fra DSB lyder det, at man forventer normal togtrafik tidligst kl. 18. Det ser ud til at blive en blandet pose bolcher på vejrfronten i dag. For ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer. I vest lyder det på en let til frisk vind, mens man ved kysterne kan opleve hård vind nogle steder.
20: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
21: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig de næste timer her på Skala FM med masser af den gode skalamusik. Vi ligger frem med The Weeknd, der har valgt at beholde navnet The Weeknd. Heldigvis for det. I feel it coming. Velkommen til.
22: Skru

her sang, hvor Robbie Williams forsøger at imponere en kvindelig DJ. Han laver nogle pralende tekster, han prøver at danse, og i videoen der klæder han sig så meget af, at han til sidst ender med at være et skelet med lidt kød på, en video, som jo blev forbudt i nogle dele af verden, fordi man mente, at den havde satanistiske undertoner. Det tror jeg måske ikke var det, Robbie Williams ville udtrykke med videoen, men som han sagde, videoen fik præcis den reaktion, han ønskede. Det fik Rock DJ lige her på Skala FM.

0: mange bynavne, synes jeg, blandt de store hits for tiden. Vi har Horsens herhjemmefra, vi har Austin, og nu også Boston. Sangen fik du fra Stella Lefty lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi have fat i verdens bedste Lasse for verdens bedste morgen. Han har nemlig en rapport klar til verdens bedste lytter.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg, fra Sønderjylland.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: De dag, der kommer
17: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort.

0: et kæmpe hit. Ja, det lyder ikke som om det er en 3 års penge gammel. Det tror jeg faktisk det er efterhånden. Calm Down, Rima og Selena Gomez her på Skala. Så overleder vi ordet til den sejeste, mest kritiske, mest nogle gange skyklap udtalende vært, vi har her på Skala FM. Jeg håber, du kan lide den introduktion, Lasse. Lasse fra Verdens Bedste Morgen gør nemlig dig og mig den formidable ære at besøge programmet med en rapport for hvordan han egentlig oplevede at lave Verdens Bedste Morgen i morges sammen med Mathias og Louise. Det er aldrig kedeligt. Der er en bus, Lasse sidder i. Den bliver ofte parkeret på andre end ham selv. Eller hvad er tilfældet i dag, Lasse? Er der noget nyt?
1: Okay, Thomas, jeg vil gerne starte med lidt selvindsigt i dag.
0: Okay.
1: Jeg lavede en fejl i dag.
0: Nej.
1: Men mere gider jeg faktisk ikke tale om det.
0: Ej.
1: Til gengæld skal vi snakke om, at Louise, hun starter simpelthen udsendelsen ud med ikke lige at vide, hvad det er, vi skal til at snakke om.
0: Nej.
1: Hun siger, godmorgen, vi er Lasse, Mathias og Louise.
0: Mm.
1: Og her er en sang. Vi plejer lige at nævne, hvad vi skal til at tale om.
0: Nej.
1: Men det kommer vi ikke lige til. Og så kommer hun med en meget spændende vejrudsigt her.
2: Vi får lidt sol, men også spredte byer. Og så er der altså risiko for, at der også kan være noget torden i de her byer. Ja, inden i dem rent faktisk.
1: Hun har regnet den ud.
0: Ja.
1: Og så lad mig slutte af med lidt efterkritik faktisk til os alle tre.
0: Okay.
1: Sådan her lyder det til slut i vores dilemmaer, når man overhovedet ikke har hjulpet nogen.
2: Det er det, vi sender videre her fra Pøj Pøj med det hele.
3: Pøj
1: Pøj. Pøj
2: Pøj.
1: Pøj Pøj til os.
0: Ja, tak. Held og lykke med morgendagens udsendelse. Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen i morgen tidligt. Det er det fra klokken 6 lige her på Skala FM. Tak for rapporten, Lasse.

altså en evne til at lave popmusik, som bare lækker popmusik. Harry Styles fik det, og en sang, som selvom den lyder som om, han dyrker The American Girl, så er det faktisk noget helt andet. Der er på spil her, tre hans venner blev gift med piger, der boede på den anden side af Atlanten, og det fik ham til at se lidt indad. Lidt selvrefleksion har han fået af det. Fordi efter han ser tre af sine nærmeste venner blive gift, så har han genovervejet sit eget liv. Et lidt bittersødt perspektiv, har han sagt. Selvom man måske i starten jokede med at være single og have det mega sjovt, så har han indset den dybe sårbarhed, og der også følger med at dele sit liv med nogen, og måske den tomhed, der er ikke at have nogen. Så sangen, du lige har hørt, indfanger altså en følelse af lidt ensomhed, og lidt fuld perspektiv måske om, hvordan han virkelig ønsker sin fremtid skal være. Han leder måske selv efter en American Girl.

0: Ed Sheeran, Azizam, lige her på Skala FM. Om lige så skal det handle om, når kendte hjælper kendte. Der er faktisk ret mange store eksempler på, at de store stjerner, de ringer til hinanden og hjælper hinanden igennem en svær tid. Og Britney har citeret Justin Bieber for nogle ret smukke ord. Det skal vi høre alt om lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også den.

0: Kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: En 31-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter at have meldt sig selv. Det skriver anklagemyndigheden og oplyser, at manden er mistænkt for drabsforsøg i en kolonihave i Odense. Drabsforsøget fandt ifølge TV2 Fyn sted den 2. september, hvor en 44-årig mand kom til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. Prisen på diesel sætter onsdag ny rekord og koster nu 19,69 kroner. Det skriver FDM og oplyser, at det er den højeste nominelle dieselpris nogensinde. Siden tirsdag er prisen på diesel steget med 50 øre, og prisstigningen skyldes ifølge FDM højere råoliepriser, som følge af krigen i Mellemøsten og et pres på markedet. Ved Tavlov holder togene i øjeblikket stille, da politiet arbejder på stedet. Det skriver DSB på deres hjemmeside. I den anden ende af landet kører der derudover færre tog mellem Fyn og Sjælland, grundet en personpåkørsel. Der er umiddelbart ingen tidshorisont for, hvornår togdriften igen er op at køre som normalt. Men fra DSB lyder det, at man forventer normal togtrafik mellem Fyn og Sjælland tidligst kl. 19. Vejret onsdag ser ud til at byde på en blandet omgang, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet. Dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det mere gråt og overskyet med lokale byer. I vest lyder det på en let til frisk vind, mens man ved kysterne kan opleve hård vind nogle steder.
33: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
34: Onsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til at være sammen med dig med masser af den gode skalemusik. Og lige om lidt skal det handle om, når store stjerner ringer til hinanden for at hjælpe hinanden igennem en svær tid. Og et flot citat som Britney Spears Alone fra Justin Bieber. Her først Rasmus Sebakkers søn. Velkommen til aften.
35: Skru op

Justin Bieber, Love Yourself. Og det leder os meget fint ind til nogle ord, han har sagt. Nogle indsætning, som Britney Spears faktisk for nylig citerede, når hun vandt at bruge sin Instagram-konto til noget andet end at danse fjollet i skøre outfits. Så har hun nemlig citeret Justin Bieber for de flotte ord, min værdi er ikke baseret på, hvad jeg gjorde, hvad jeg har, hvem jeg kender, eller hvad folk siger om mig. Jeg er nok, fordi Gud skabte mig. Sådan. Det har Justin Bieber sagt. Og disse citat, det satte Britney Spears på sin Instagram-konto for nylig med et billede af Justin Bieber. Og det var en refleksion over hendes egen selvværdsdag, efter hun har talt en del om, hvordan hendes 13-årige værgemålsperiode det har skadet hendes hjerte og hendes sjæl. Men det er ikke det eneste gang, at man låner fra hinanden i blandt de kendte. Nogle gange så låner man også hjælp. Elton John er en af de mest hjælpsomme, når det gælder andre stjerner i problemer. Han har hjulpet Lady Gaga igennem en periode med misbrug og mentalt helbred. Og han ringede til Eminem, da han også skulle afvendes og havde et misbrugsproblem. Og Eminem har jo takket Elton John flere gange for at være en af årsagerne til, at han kom ud på den anden side. Så de kendte hjælper, de kendte, det er fint, fordi så fortsætter vi med at få fantastisk musik frem. Her er der flere kendte stjerner, der også finder sammen. Faithless, Bebe Rexha, New Religion, du er på skala.

Læst elsker dig så meget her på Skala FM. Jeg elsker verdens bedste morgen. Lige om lidt, så skal du høre et indslag, som går fuldstændig af sporet. Først er der noget fra en kirke, som er virkelig pinligt, men måden de så bliver enige om, hvem det er, der er synderen i den her fortælling. Der er også en lydbid fra det, bare roligt. Det stikker helt af. Glæd dig til det. Det er lige om lidt.

0: fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
5: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke i Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Edward Meyer, Vikan Gigolina. Stereo Love, elsker at sige det efternavn, Gigolina. Stereo Love fik du her på Skala 5. Nu skal det handle om pinlige øjeblikke. Det var et emne, der var på vende hos verdens bedste morgen. Og den historie, de lige tager frem, den er altså... Tæerne krummer sig rundt om hinanden flere gange, når man hører, hvad der skete, til det ene minut stillhed, der skulle afholdes for den afdøde norske konge.
1: Der foregik jo alt muligt i løbet af den der begravelse. På et tidspunkt skulle der holdes et minut stillhed. Og hvad er det nu, man skal i et minut stillhed, Lasse?
2: Jeg tror, at man skal være sådan mus stille.
1: Ja, og lad os lige høre, hvordan det gik.
3: Nej.
4: Så sluk den dog.
1: Det er jo en telefonalarm, der går i gang.
3: Ja, det kan vi høre.
1: Der er en eller anden, der skulle noget lige på det tidspunkt.
2: Nej.
1: Og jeg har to spørgsmål. Det første er, starter man minuttet forfra?
2: Ej, det fordi synes jeg.
3: Ej, det vil jo være endnu mere akavet. Jeg tror, det er en af dem, man skal forbigå i stilhed.
1: Ja. Og mit næste spørgsmål er, er det et ungt menneske? Er det et ældre, forvirret menneske? Er det en royal? Altså, hvor er vi?
3: Det er Marius Højby.
1: Tror du, det er Marius Højby? Det er hans pusser.
2: Ej, det er en gammel menneske.
3: Tror du, det er en,
2: der skal have sin pille?
0: Nej, jeg synes bare, det stikker af for holdet her. Det er Magnus, og det er Højby, det er ham den unge. Nej, det er en gammel, der skal have sin pille. Jeg er glad for, at vi bare stopper den der. Jeg synes, vi skal prøve at parkere den et øjeblik, og så tænke over noget helt andet. Lige præcis, hvordan du kan komme med en plus en til storbyen Riga. Det kan du nemlig, hvis du følger med i vores konkurrence hos verdens bedste morgen, som vi har lavet i samarbejde med vores venner hos Billund Airport. Stiller vi nemlig to flybilletter, to retur til Riga på højkant. Alt hvad du skal er at sende en sms lige nu til 1266. Skriv Skala, skriv Riga, og så dit navn. Og så kan det godt betale sig at lytte med hos verdens bedste morgen. For hver time kommer de med nogle nye hints, nogle nye informationer om storbyen Riga. Og det kan være, det er dem, du skal til eksamen i. Tre spørgsmål skal du nemlig svare på omkring Riga. Og hvis du svarer rigtigt, jamen, så får du to billetter, tur og tur til Riga. Held og lykke.

Jeg ved godt, at vi nogle gange kigger på stjerner, der siger, at det er faktisk ret hårdt at være rig og berømt, så man tænker slet, åh, tag dig en tudekiks. Men der er faktisk ret mange musikere, der reflekterer over det. Det var en af dem, B.O.B. og Hayley Williams, der i sangen prøver at drømme sig tilbage til den tid, der var før berømmelsens tunge byrde, og fokuserer rigtig meget på succesens pris. Og netop i sangen drømmer om at vende tilbage til en tid, hvor passionen for at lave musik bare var ren og fri for underholdningsindustriens pres, og det med, at der skal laves nogle penge og sælges nogle albums eller nogle streams, eller hvad det nu er, man går efter. Og det er faktisk det, de så reflekterer over i sangen, hvor de gerne vil tilbage til den tid. Det var Airplanes. Så der er en mere på banen, som faktisk også reflekterer rigtig meget over, hvad der er sket her på det seneste. Det er Ariana Grande, som har en lille hilsen til de fans og den del af pressen, som fokuserer alt for meget over hendes vægt og hendes udseende, og har hun en spiseforstyrrelse. Det har taget så meget overhånd, at Ariana Grande faktisk for nylig meldte fra til en hovedrolle, hun skulle have i en musical. For nu vil hun gerne lige tage sig en pause, og så har hun lavet en sang, der timingmæssigt passer ind i det her, nemlig en sang, hvor hun er sådan lidt, jeg så er meget ked af, at jeg fik jer til at elske mig. Den hedder ganske passende, I hate that I made you love me.

0: Du har lige været lavet en Houdini lige her på Skala FM om lidt, så skal jeg fortælle dig, hvordan du kan blive 2500 kroner rigere hos Anton Gerdes lige her på Skala FM, lige hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: En 31-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter at have meldt sig selv. Det skriver anklagemyndigheden og oplyser, at manden er mistænkt for drabsforsøg i en kolonihave i Odense. Drabsforsøget fandt ifølge TV2 Fyn sted den 2. september, hvor en 44-årig mand kom til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. Prisen på diesel ramte onsdag en ny rekord med en pris på 19,69 kroner. Det skriver FDM og oplyser, at det er den højeste nominelle pris nogensinde på diesel. Siden tirsdag er prisen på diesel steget med 50 øre, og prisstigningen skyldes ifølge FDM højere råoliepriser som følge af krigen i Mellemøsten og et pres på markedet. Der kører i øjeblikket færre tog mellem Fyn og Sjælland, hvor der også er flere aflysninger. Det skriver DSB på deres hjemmeside og oplyser, at det skyldes en personpåkørsel ved Slagelse. Mellem Korsør og Ringsted er der indsat togbusser. Der er umiddelbart ingen tidshorisont for, hvornår togdriften igen er op at køre som normalt. Men fra DSB lyder det, at man forventer normal togtrafik tidligst kl. 19. Vejret onsdag byder på lidt af hvert, for ifølge DMI venter der både nogen sol og spredte byer i landet, dog med temperaturer på op mod 19 grader. I aften og i nat bliver det dog mere gråt og overskyet med lokale byer. I vest lyder det på en let til frisk vind, mens man ved kysterne kan opleve hård vind nogle steder.
0: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at få dig til at gætte et årstal i 10 minutters tidslommen. Det er lige om lidt, og før det, så skal jeg fortælle dig, hvordan du kan blive 2.500 kroner rigere hos Anton Gerdes. Her først Teddy Swims. Velkommen til aften.

Anne Kam, der på kun 5 timer for nogle dage siden udsolgte 17.000 billetter til hendes kæmpe koncert i Royal Arena. Så hurtigt gik det, at hun har valgt at sætte en koncert mere op, så nu skulle der være lidt flere billetter at få fat i. Men skynd dig, det går åbenbart rigtig stærkt med Annika, du lige fik med livsforladt her på Skala FM. Det går stærkt med at gøre vores lyttere rige i eftermiddagstimerne hos Anton Gerdes, der i ABC-quizzen giver dig muligheden for at vinde op til 2500 kroner, du kan snolle for hos vores venner ABC Lavpris. Der er sat 500 kroner til rådighed for hvert spørgsmål, du svarer rigtigt på. Du kan få 5 af dem, og søde Anton Gerdes giver dig 3 svar med muligheder. Mulighed at ansvare, mulighed A, B eller C, så du har ja, en tredjedel chance for at gætte rigtigt, hvis ikke du kan svaret, men det kan du da også godt. Husk at stoppe i tide, for hvis du kommer til at svare forkert på et spørgsmål, taber du alle pengene på gulvet. Du kan stoppe, når du har lyst til, og du kan komme op på 2500 kroner. Så held og lykke hos Anton Gerdes i morgen eftermiddag. Send en sms nu til 1266, skriv Skala, ABC og dit navn, og måske er det dig, der kommer igennem.

0: Man kan man høre det på den her sang, den ligger i en skuffe. I en juraskuffe i 12 år ventede på at få lov til at komme ud, fordi de lavede den for 12 år siden, men så blev den spærret inde på grund af uenigheder med pladeselskaber. Der var nogle rettigheder, så man kunne simpelthen ikke komme ud med den før her nu, hvor det så nu er en helt ny single, der bare er 12 år gammel. Du fik et Sharon sammen med Martin Garrix og Repeat It på Skala FM. Om lidt skal du gætte et årstal ud for ledetrådet. Det kommer blandt andet til at handle om vores egen dronning Maggie. Der er noget stort, der sker i en stor musikkonkurrence for Danmark, skulle man hilse at sige. Og så sker der noget godt, når vi ser serier, som i det her årti handler om Flow TV, så det er ikke streamings, det er de største danske serier, og der er også en mega sjov dansk film. Der er rigtig mange ledetråde med musik fra Fragma, NSYNC og Nelly Furtado, hvor jeg er med til at gætte årstal om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
8: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17.
9: Køb din billet på universe.dk.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
11: Hos Biltema.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Var det Louise fra Verdens Bedste Morgen sagde, at det her det var bagernes yndlingssang, fordi den hedder Dig Dig? Ja, okay. Det er det lidt sjovt. Nu starter vi lige om lidt for uret og giver dig 10 minutter til at gætte et årstal. Ud for de største ledtråde, nogle af de ting, jeg har udvalgt, som var de største ting, der skete det her år. Og der sker en del. Bare rolig. Og så har jeg selvfølgelig også nogle store hits foran med. Skal vi bare sige, jeg starter uret nu, og så gætter du et årstal. Den sjoveste danske film. Den, jeg kan se den igen og igen. Det der. Søren Pilmarks rolle. Slår en uskyldig kvinde, fordi hun driller ham, at han ikke kan puste et påskeæg op. Blinkende lygter udkommer det her år. Lars von Trier har kronet dage til Cannes Film Festival, hvor han får De Gyldne Palmer for Dancer in the Dark med Bjørk i hovedrollen. Og så er der dronning Margrethe, som vi fejrer 60 års fødselsdag for det her år her. Der sker masser af ting, og jeg har mere at fortælle lige om lidt. Nu skal vi dog først lige have musikken til at hjælpe os videre. Det bliver en ordentlig banger. Fragmas Tokas Miracle. Kan du huske året?

It's Gonna Be Me in Sync fik du som en del af din musikalske ledtråde i aftens udgave af 10 minutters tidslom. Jeg er cirka halvvejs igennem. Der er et par ledtråde med, jeg skal fortælle dig nogle store begivenheder og et enkelt hit. Så hvis du lige har tændt, frygt dig, du kan sagtens nå det. Åh, det er noget, jeg ikke må give dig så mange. Jeg har altså en god liste af ting foran mig her, så jeg tror, vi starter med en af de helt store. Brødrene Olsen gør Danmark stolte, for de vinder det internationale Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest med Fly on the Wings of Love. Og så er der store danske serier. Og nu begynder du måske godt at fange, at årtiet, ja, vi er lige på kanten af et gyldent årti og på vej mod et nyt. Vi har skiftet over. Hov, hov, ikke mere hjælp herfra. Det her, det er nemlig året, hvor vi sidder cleanet til skærmen i de danske stuer. Flow TV. For når der bliver sendt rejseholdet, så ser man rejseholdet. Ikke sådan, så man finder noget andet, man lige kan hente ned. For det er Flow TV-dagene, det er før vi kan bestemme selv. Så Brødren Olsen, Dronning Margrethes 60-års fødselsdag. Du får ikke mere. Åh, du får det her fantastiske hit. Gennembrudshitte for Nelly Furtado hedder I'm Like a Bird.

første gang, vi hørte hendes fantastiske evne til at synge. Og Elton John er jo kendt for at ringe til stjerner, når de har problemer, men han var også god til at ringe til folk, han finder inspirerende. Og han ringede til Nelly Furtado kort efter det her, sagde, at hendes stemme og hendes talent var fuldstændig vanvittigt. I'm Like a Bird, hvornår var den et hit første gang? Det håber jeg, du kan huske, for det er det år, jeg har forsøgt at få dig til at gætte i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. En hurtig gennemgang af ledetrådene. Dronning Margrethe fylder 60 år. Brødrene Olsen vinder Eurovision Song Contest med Fly on the Wings of Love. Vi er på Flow TV i dagene, så vi sidder cleanet, klart foran skærmen og ser rejseholdet, når den kommer på. Og jeg synes, at den største danske film det her år, der er sikkert, ja, man kunne også lige nævne, at en stor dansk produktion, det var Dancer in the Dark, som Lars von Trier instruerede med Bjørk i hovedrollen, for den fik de gyldne palmer i Cannes, men det er ikke det, det handler om. Det handler om blinkende lygter. Intet overgår den, I'm sorry, Lars von Trier. Sådan er det bare. Året det var lige på 2000, straight up. Det var aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Lad os skynde os tilbage til fremtiden med Alex Warren, der har så en fever dream over hans kommende hustru. Du er på Skala F.

0: Det er en smuk sang. Der står han bare og venter på et hjørne, hvor han mødte hende første gang, og så har han mistet hende, de gået fra hinanden, og så tænker jeg, nu går jeg tilbage og står på det her hjørne, indtil jeg finder dig igen. Det er da smukt. Og så blev han stående. Han var the man who can't be moved, the script på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Ha' nu en fortsat god aften, og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Tids på dagen, der kommer du syge af.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: En 31-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter at have meldt sig selv. Det skriver anklagemyndigheden og oplyser, at manden er mistænkt for drabsforsøg i en kolonihave i Odense. Drabsforsøget fandt ifølge TV2 Fyn sted den 2. september, hvor en 44-årig mand kom til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. Apple-forhandleren Humac genåbner på ny i Danmark. Det meddeler virksomheden i et Facebook-opslag. I august meddelte virksomheden ellers, at de vil lukke deres 14 danske butikker midlertidigt. Det skyldtes en rekonstruktion for at undgå konkurs. Der kører i øjeblikket færre tog mellem Fyn og Sjælland, hvor der også er flere aflysninger. Det skriver DSB på deres hjemmeside og oplyser, at det skyldes en personpåkørsel ved Slagelse. Mellem Korsør og Ringsted er der derfor indsat togbusser. Der er umiddelbart ingen tidshorisont for, hvornår togdriften igen er op at køre som normalt, men fra DSB lyder det, at man forventer normal togtrafik tidligst kl. 20 onsdag aften. Hver onsdag aften byder på både tørt og vådt, for ifølge DMI venter der et vekslende skydække med spredte byer. I aften og i nat kommer temperaturerne til at ligge på mellem 8 og 15 grader med en svag til frisk vind. I den vestlige del af landet skulle det holde tørt, når vi rammer den sidste del af natten.
0: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
19: Skru op for humøret.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hej, mit navn er Lars.
3: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
2: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
3: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
2: Ring på 41 82 00 23.
3: Landbrugsgruppen Syd.
2: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
6: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kr. Om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Skru op for

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i punkt 1 Haderslev. Så er der fødselsdag.
5: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele. Og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
6: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
10: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Mazda-forhandler.
6: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
7: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sideclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
6: Er du klar til at løse årets store mysterium? Kom til Minispionerne i Universe lørdag den 19. september. Oplev Christian fra Ramachan-mysteriet. Gå på spionjagt og løs gåder. Glæd jer til en dag med spionskole, gåder og spionjagt fra kl. 10 til 17. Køb din billet på universe.dk.
7: Hej, mit navn er Lars.
8: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
7: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
8: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
7: Ring på 41 82 0023.
8: Landbrugsgruppen Syd.
7: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: 100 direkte destinationer fra Billund er en stor ferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Drej til venstre. Efter destinationen er til højre.
1: så kør dog!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Du.

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.